0: 6 je.
1: Stanje na cestah to jutro mirno, kot je za pričakovati, nič se ne dogaja, vsaj zaenkrat ne, po naših informacijah ne. Če imate vi kakšno drugo z prve roke, prosim, pokličite 080-1055.
2: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 14 stopinj, danes bo delno oblačno do 25, jutri bo največ do 24 z občasnimi krajevnimi plohami, v sredo bodo enake temperature in sicer brez padavin.

0: jutro.
1: In je minuta čez pol šesto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Mogle, Ema, kaj danes pa imamo gosta?
3: Ja.
1: Videla? Marko Fras.
2: Wow, dobro jutro.
1: Dobro jutro, če bi bilo sonce, bi bila senca. Prišel je veliki Marko Fras. Ja. Ti Ceger je na dopustu. Dolgo, dolgo ga ne bo, mi dva sva napovedala mesec dni.
2: Tako da bomo se znašli.
1: Ja, tako da zdaj bova imela goste zjutraj ta teden.
3: Tako dobro.
1: Ja, dobro, ne?
3: Cool, ja.
1: Čist drugo. Fras je zjutraj čist drugi na vse zgodaj.
3: Ja, vidim, ja.
2: Res bomo
3: ja.
2: Videli, kaj boš rekla po deveti.
3: Naj se te izogibam.
2: Se bo žedla.
1: Nimaš izbire, to ti studio tudi ni tako veliki. To je A in B, svetovno prvenstvo v fuzbalu je končano in Španci so porihtali, ne?
3: To.
1: Ja, daj petko,
2: A sta bila za Špance.
1: Absolutno, ja, ja. Absolutno.
2: Čestitke.
1: No, hvala.
3: Hvala, hvala.
1: Ti si bil za Argentino?
3: Mm. Ja.
1: Ja, tipično. Ne. Tipično, vse kaj če.
2: Ja, sorry.
1: Isti si ko Jeger. Tak da ja, o tem bomo danes jutro, to je bila tudi zadnja Krups Coffee Crush tekma, pa še bomo delavali do devetih, se bomo tudi danes prebujali skupaj. Nov teden je 20. julij, pišemo danes sama kot vedno najprej kafe, pol pa dalje, tak da. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In lepo, da ste tudi danes tu.

0: še. The Road to Mandalay, Robbie Williams, ura je 5:39 minut, danes smo tu, da nema in jutranji gost Marko Fras, dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Nisi navajen tako zgodaj vstajati, Marko, ne?
2: Ne.
0: Že tak drugač ja, nimaš neke...
1: Vidim.
0: Ja, že drugač nima neke frizure, zdaj pa ga le.
1: Ja, zdaj pa še
2: pa oka mi trza, nisem spal dovolj.
0: Ok, zdaj, ker prečesto smo malo bolj iskreni, dokler ti na rit je vse vredo. Čez poletje se spominjamo najboljši zgodb totega Milana iz zadnje sezone in vseh presežkov, ki smo jih dosegli v našem mestu in eden od teh je bil, ko so Nigradovi delavci napačno smreko butnili. Smreko, ki sploh ni bila smreka.
2: Pa ja, nekaj drugega.
0: Neko hojko. So rukljni pri Ljudskem vrtu. No, tu je ta zgodba.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to je Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Zagotovo poznate, pravzaprav bi lahko rekli na nek način šalo, čeprav se je v resnici zgodila, ko so v bližini Ljudskega vrta Ningradovi delavci podrli napačno smrekico, ki sicer zdaj stoji na trgu najstarejše trte na Lentu, ampak planirana je bila ena druga. No, več različnih interpretacij te zgodbe je, mi pa imamo edini posnetek, kako se je zgodilo v resnici.
1: Stanko, pa ki hojiš ti?
2: Ja pa evo me, zdaj sem prišel, ja gujo,
1: Pa če mi izmezujemo, tu kaj kiro naj ruknemo?
2: Ja smreko.
1: Ja pa kiro smreko, če jih je pet?
2: Štiri so tu.
1: Pa ena je tam še desno.
2: Pa pusti, on je osamelec tam.
1: Ja kiro, te od totih štiri.
2: Pa če so ti povedli, kero?
1: Ja niso, tebe smo čakali, pa mrzlo, je, povej kiro, ne poderemo. Da ne bo polka na robe. Da niki to županova smreka, ali pa da je sam Langer sadil.
2: Kdo?
1: Langer.
2: Ne poznam.
1: Ja, Langerjeva vila je to, kaj se obnavlja.
2: Kaj si blesa, če je to Manhattan.
1: Pa dobro, se vseeno kiro ne poderem.
2: Zana ja za to svojo plačo, kaj dobivam tako odgovornost, prejemam, pa ni šance. Na koncu bom jaz skril, da smo Manhattanovo smreko poderli. Čak im Joža, klical.
3: Ja.
2: Joža.
3: Pa daj hitro, ko imamo sestanek, no. Daj na vkavo, not vli, tako bo 10 ura, no ne komplicire. Vilija, ja. Kaj?
2: Mi smo na lokaciji.
3: Ja, dobro, da
2: je. Kaj dobro? Drevo, kero poderemo?
3: Smreko.
2: Ja, kero, smreko te sprašujem.
3: Levo.
2: Kak levo?
3: Kam si obrnjen?
2: Kalvarijo gledam.
3: Obrni se na Pohorje.
2: Ja.
3: Levo.
2: Ja, za moja leva ali Slavkotova leva?
3: Ja, kak je Slavko obrnjen?
2: Ja, proti piramidi.
3: Pa na Pohorje se vsi obrnite.
2: Pa ne bom se vsi obračali, te nam bo nekdo motorko mazno.
3: Ne komplicirati, pravim levo, obrnite se na Pohorje. Žal se stane. Daj še eno tu.
1: Kaj zdaj?
2: Vsi se moramo obrniti na Pohorje, pa pol desno.
1: Ja ne, desno, kot da z Pohorja priješ.
2: Ja kak zdaj, če
1: pa... Ja vedno se gleda dol, kjer se Pohorje vidi, dol ne, pa desna, ne?
2: A sem enda tak rekel, te pa daj toto na desni.
0: In zdaj napačna smreka stoji na trgu najstarejše trte na Lentu. Ampak je pa lepa. Tak je to bilo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: paradaj. 14 minut prečesto je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Torej, preverimo, kako je zunaj, ko gremo ceste, Marko.
2: Stanje na cestah, nekaj se dogaja na štajerski avtocesti, previdno med priključkom Žalec, Arja vas in priključkom Šempeter, v smeri Ljubljana eno okvarjeno vozilo. Tam ovira promet, sicer pa brez drugih večjih posebnosti zaenkrat.
0: Ok, super, tudi se še ne nabira pred Ljubljano, intenzivno in...
2: Nekaj gneče, ja. 8 do 10 minut,
0: recimo. Mogoče v Rondoju pri Bertokih je kaj nič.
2: Med Krtino in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane.
0: To pa je ta klasika. Vreme, kako bomo imeli danes, Ema?
1: Ja, trenutno je 14 stopinja, danes pa bomo imeli do 25.
0: Evo, to so torej te aktualne informacije. Gremo skupaj v ta ponedeljek 20. julija, imamo gosta v totem jutru, Marko Fras. Dobro jutro, Marko.
2: Dobro jutro.
0: Tega se boš nagovoril danes. Drugače pa, seveda, osnovna informacija, ki, oziroma osnovna tema debate danes bo zagotovo finale svetovnega prvenstva. Dve super tekmi smo imeli čez vikend, tista sobotna, ne bodi ga treba za tretje mesto, je bila sploh, mislim, kak so pa goli padali. Recimo, Fraso se je zgodilo to, kar se je zgodilo marsikomu, da je pogledal rezultat pa rekel, penali, ne?
2: Ja, pol pa gledam, da piše FT, ne, final time,
0: full time.
2: Ali full time, ali kaj, ja.
0: Final time, ja.
2: Pardon.
0: Fras time.
2: Tako. Grem malo pogledat, kaj se je dogajalo. Tako da, kar zanimivo.
0: Ja, in potem včeraj Španci, ampak jaz bi morda na kratko o enem drugem dogodku, ki je bil včeraj in ki je bil genialen. Verjamem, da nista spremljala Evropsko prvenstvo za mlajše člane, torej za košarkarje do 20 let, ki je potekalo v Ljubljani.
2: Ne.
0: Nista. In Slovenija je osvojila prvo mesto.
2: Res?
0: In potem, ko smo v polfinalu v soboto se namučili s Francozi in jih ruknili res na knap, je potem včeraj bil finale Srbijo, ki se je tudi na nek način sprehodila skozi turnir in so bila mnenja, se so daleč prišli naši, pa se bo, ne, to je to, smo včeraj tak dali poriti. Ampak si mislil tak, vse so se mi pubeci malo zasmilili, ampak si mislil, dobro, tak ste navajeni, ne. Skozi zgodovino. In tako in tako se bo o tej tekmi govorilo, da so v bistvu zmagali, čeprav so zgubili, ampak dobro, to je naravi tam doli.
2: Vse skupaj pa zasenčeno strani svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Ja, mislim, zasenčeno. Zdaj, tekma je bila točno taka, kot smo mi, ki spremljamo nogomet.
1: Tako je.
0: Vedeli, da bo. Kam tako, ja?
1: Ja, jaz tudi.
2: Ja, ti jaz pa ne. Evo.
0: Ti spremljaš svetovno prvenstvo, to je razlika.
1: Isto.
0: In seveda zmaga Španije, tudi o tem bomo govorili danes jutraj. Predvsem pa bomo dali malo muzike, ne? Ker kam bi na vse zgodaj zjutraj tak divjali. Dobrih 10 minut prečesto je. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Skauti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Ejoj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
0: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
10: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok?
12: Če smo Foto Ekspres.
7: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Velika pop-up odprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
15: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
14: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
15: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
0: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mednarodna šola v okviru osnovne šole Leona Štuklja Maribor bo v novem šolskem letu prvič odprla vrata tudi mednarodnega vrtca. Šolo trenutno obiskuje 33 učencev iz 9 držav, mednarodni vrtec pa bo deloval v prostorih vrtca Otona Župančiča na Oblakovi ulici. Otrokom bo tako omogočen lažji prehod v prvi razred mednarodne šole. Pred slabim tednom se je v nogometnem klubu Pobrežje odvijal kamp slovite Barcelone Barça Academy Camp, ki se ga je udeležilo 190 otrok, med njimi je bil za najboljšega igralca izbran Emir Kenjar, ki bo za nagrado treniral v znameniti akademiji La Masia, kjer so se kalili tudi Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta in Lamin Yamal. Emir je svoje prve nogometne korake naredil prav pri nogometnem klubu Pobrežje, danes pa igra za nogometni klub Maribor. Španija pa je osvojila naslov svetovnega nogometnega prvaka. V finalu 23. svetovnega prvenstva je v New Jerseyju po podaljšku z 1-0 premagala Argentino. Odločilni zadetek je v 106. minuti dosegel rezervist Ferran Torres.
13: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
17: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane je prišlo do prometne nesreče, previdno torej, da ne pride do naleta, sicer pa okvarjeno vozilo vira promet med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter v smeri Ljubljane in pa tudi nekaj gneče pred priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane približno 10 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 080-1055.
5: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
19: Aktualno vreme v Mariboru 15 stopinj, Bogojina in Markovci 14 ter Ožbalt 13. Danes bo delno oblačno do 25, jutri bo največ do 24 in z občasnimi krajevnimi plohami, v sredo bodo enake temperature brez padavin.

0: jutro. In to je naš jutranji gost Marko Fras, tu smo tudi Ema in Dejan, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in lepo pozdravljeni na ponedeljek 20. julija. Torej, svetovno prvenstvo je končano in odkljukano, to imamo danes, o tem bomo govorili tudi zadnji, verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, ta trenutek Krups Coffee Crush gre danes ven, malo že filtriramo napovedi. Dokaj malo jih je napovedala 1-0 za Španijo.
2: Ja, zaenkrat jih imam 5. Ampak me iščem in češem.
0: In češem. Na srečo ima dosti izkušen, veš, ima on je ovce, me včasih pa je.
1: Tako.
0: Ko je strigo, je česo, volno pa to.
2: S takim velikim glavnikom.
0: Ja, ki so ga imeli. Dobro, da se, ker je mama imela za njegovo frizuro, pol so pa te še za ovce. A, Džečes, že po dveh totih hudih hitih, tudi tedenski horoskop, to mora biti na ta ponedeljek, brez tega ni in pa seveda najboljši soundtrack za to ponedeljkovo jutro. Danes je 20. julij, še enkrat lepo, da ste tukaj in dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 8 minut če 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In pozor, aktualno iz Štajerske avtoceste.
3: Prometna informacija na Štajerki se stoji od Kartine proti Ljubljani. Hvala, čau.
0: Ja, najlepše hvala za

0: 11 minut čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobrodošli, ponedeljek 20. julija, danes in običajno totem jutro v ponedeljek, da vse zgodaj rešimo celi teden. Danes ne bo nič drugače, to je tedenski horoskop. In Ana, dobro jutro in izvoli.
1: Oven. Teden vas spodbuja, da dokončate nekaj, kar je ostalo nedokončano. Ko zaprete eno poglavje, se bo odprlo novo. Pik. Ne bo treba hiteti, da bi dosegli svoje cilje. Potrpežljivost bo tokrat vaša največja prednost. Dvojčka. Nekdo vam bo ponudil drugačen pogled na situacijo. Prav ta pogovor vam lahko prihrani veliko časa ali skrbi. Rak. V ospredju bodo odnosi z bližnjimi. Iskrena beseda bo naredila več kot dolga razlaga. Lev. Teden prinaša več samozavesti in poguma, izkoristite ga za korak, ki ste ga odlašali že nekaj časa. Devica. Vaša natančnost bo rešila zaplet, ki ga drugi ne bodo opazili. Obenem si pustite dovolj časa tudi za počitek. Tehnica. Dogodki se bodo razvijali hitreje, kot pričakujete. Ostanite prilagodljivi in ne ustrajajte pri prvotnem načrtu. Škorpion. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, bo postalo precej bolj jasno. Zdaj boste lažje vedeli, komu lahko zaupate. Strelec. Pred vami je teden novih poznanstev in zanimivih idej. Ena izmed njih lahko preraste tudi v dolgoročen projekt. Kozorog. Praktičen pristop vam bo prinesel prednost. Ne izgubljajte energije z nepomembnimi podrobnostmi. Vodnar. Vaša izvirnost bo opažena na pravem mestu. Ne bojte se pokazati drugačnega pristopa. In pa še ribi. Več časa namenite stvarem, ki vas veselijo. Prav tam boste našli novo motivacijo za prihodnje dni.
0: Evo, teden rešen.
1: Daj še enkrat.
0: Imela sploh tisto s časom za počitek. To je bilo. Fras, ti si zadovoljen?
2: Tako vedno.
0: Okej. Torej ne, 14 čez 6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 18 minut čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, svetovno prvenstvo v nogometu je končano, Španija je svetovni prvak in Španci so naredili drmr na tem svetovnem prvenstvu. Ne samo, da so osvojili naslov svetovnih prvakov, na tvojo veliko žalost, Marko, ne, ki si pač bil za Argentino.
2: Ja,
0: veš kaj, samo to mimo grede, dosti krat sem tedni slišal, pa zakaj ne, ti za Španijo, zakaj ne, za Argentino absolutno ne navijam od rosnih let, ko je Maradona dal gol z roko takrat Angližem v Ameriki.
2: Tako so se ti zamerili.
0: Res, ki so, glej, pač obstajajo izrazi, ki niso zdaj za to, da bi jih tu uporabljal, ampak ja. Zdaj, da bi rekli, da je bila krasotica, prvenstva ni, ampak finale običajno ni. Ampak Španci so pobrali vse, ne samo naslov, kot sem rekel, ampak tudi imeli so najboljšega igralca svetovnega prvenstva, kar je upravičeno postal Rodri in dobil zlato žogo. Imeli so najboljšega vratarja, ki v naj je v bistvu prejel samo en gol. Res je, da je imel vrhunsko obrambo pred sabo ne, in da je bilo samo 10 strelov proti golu na celem prvenstvu, ne, na eni tekmi. Tako da ja, je upravičeno dobil tudi naslov za najboljšega vratarja in pa Kubarsi, ki je postal najboljši obrambni igralec. Kubarsi, ki je star 19,
2: wow.
0: Ne, pa je odigral svetovno prvenstvo brez ene napake, dobro, eno slabo podajo je imel v finalu nazaj in to je menda to. Najboljši strelec je postal Mbappé, 10 zadetkov in postal je tudi absolutni rekorder po doseženih zadetkih na svetovnih prvenstvih. In pa, kar marsikdo recimo ne pomisli, tako je to je v bistvu drugi zapored je postal najboljši strelec svetovnega prvenstva, tudi v Katarju, pred 4 leti je bil, ja. In zdaj spet. Lepo, ne?
2: Ja. Je še dovolj mlad, da bo še eno prvenstvo igral?
0: Ja, to je, samo vprašanje, kak bo, ne? Pri Francozih je tako, tako ta problem, da se vedno skregajo. To je bilo letos enako in pač, kaj češ, taki pa so, ne? Dejstvo je, da bomo si to prvenstvo zapomnili po marsičem in tu je zdaj ta debata. Danes zjutraj se bomo malo menili in seveda nas bo zanimalo tudi, kaj vi pravite v SMS-ih na 051-220-220. Lahko tudi pokličete na to številko tudi na 0810-055, brez skrbi. Pogovarjamo pa se o tem, kako si boste zapomnili, si bomo zapomnili to svetovno prvenstvo, govorimo o dobrih in slabih stvarih. In bom jaz začel,
1: okay.
0: Je lahko.
2: Ja.
0: Slaba stvar je, da je to svetovno prvenstvo bila možnja na odprtem. Ni tak, da bi si nekdo ici kopelo pa malo podojil, ko noben ne gleda. Ne? To se je na odprtem mozlo, ampak najslabše od vsega pa je bilo vpletanje politike. To, ne? In sicer primer Balogun, ko je oranžni ata poklical svojega čelavega prijatelja, ker ko čuješ. Verjetno zato, ker je mislil tako večina Američanov, da bodo morali naslednjo tekmo začeti z 10, ne z 11, ne greč. Se veš.
2: Ne razume.
0: Ne razume. In so potem naenkrat našli neki paragraf v nekem pravilu, neki podčlen podčlena, da se lahko to kao prestavi, tak da, kar ogabno. Najboljša stvar pa, kakorkoli obrneš Slavko Vinčič zame. To, da je sodo finale, je tako tak vrhunsko, da pa je ga je odsodo tako, kot ga je, in da je pokazal tudi rdeči karton, to pa že moraš biti malo z Pobrežja, ne? Tak da, ja, to je zame. Pa za vaju, Ema.
1: Ok, za mene najboljša, seveda. Kak se že reče? Jude?
0: Bellingham?
1: Ja, moj bol. Oj.
0: Ja, jasno, moraš vedeti, Franz, jasno, par dni nazaj našo, kako je gledala sliko njegove ritme. Ule, kako lepo.
1: Ja, še zdaj gledam. Ule,
0: ti to še zdaj gledam.
1: Ja.
2: Tako, malo vizijo prej.
0: Dobro. Najslabša?
1: A ja, imam še eno najboljšo.
0: Še eno najboljšo, ok, izvoli, ima, izvoli.
1: Justin Bieber, ko je nastupil.
0: A, v halftime show.
1: Jop. To sem se tako kričala tam, ko sem sedela, nabijala.
2: Jaz sem imel takrat na mute, videl sem samo njegovo face.
0: S kitaro, tako lepo.
1: Hočeš, da se skregava zdaj?
2: Ja, ne vem, ti se odloči. Jaz nisem imel namena.
0: Slaba stvar.
1: Pa mogoče čas tekem, ko so bila tako pozno, okay. da nismo mogli gledati. Ja. Nimam tako dobesedno slabe. Ker vsi so zelo dobri, dobro izgledajo.
0: To je dobro, da si to rekla. Ker morate vedeti, Ema ne spremlja fuzbala, spremlja svetovno prvenstvo. Fras?
2: Ok, slabo se strinjam ti ogromno nočnih tekem, pa ti odmori za hidracijo.
0: Četrtine šlo, res.
2: Te reklame, glupe. Drugače pa dobro, Shakira je spet pripravila eno vrhunsko himno.
1: Ja.
2: To je recimo cool. In pa, da smo prvič videli Zelenortske otoke in Curaçao na svetovnem prvenstvu.
0: Da je bilo fajn. Da je marsikdo zdaj videl, da to ni koktejl Curaçao. Ja.
2: Ampak je država.
0: Ja.
2: In no, daj mi upanje, da morda spet vidimo Slovenijo, kdaj na svetovnem prvenstvu.
0: Ja, sploh, ker se bo razširilo na še več reprezentanc, če pa na naslednjem svetovnem prvenstvu ne bomo, te pa se moramo zamisliti. Ok, to finale je bila tudi naša zadnja Krups Coffee Crush tekma, danes jutraj bomo med vsemi, ki ste pravilno napovedali v SMS-ih na nič petena 220-220 izžrebali nekoga, ki dobi še zadnjega lepotca najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, ki je Krups Coffee Crush. Ampak ja, debata, po čem si bomo zapomnili svetovno prvenstvo, dobra in slaba stvar, prosim, nas seveda izjemno zanima. Pišite SMS-u nič petena 220-220. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si primti še draj kanta v zvinkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
4: Tigrle, že lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: je E2E. Podobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Minuta čez pol sedmo je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Policija znova opozarja na porast spletnih goljufij s kriptovalutami. Na območju policijske uprave Maribor so v zadnjih dneh obravnavali več primerov, v katerih so žrtve ostale brez več 10.000 evrov. Ministrstvo za finance je v javno obravnavo znova poslalo predlog zakona o pravici do uporabe gotovine. Belgijec Remko Evenepoel pa je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Drugo mesto je zasedel Slovenec Tadej Pogačar, tretje pa Mehičan Isaac Del Toro. V etapi je po grdem padcu odstopil Danec Jonas Vingegaard.
10: Stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane, tam je prišlo pred časom do prometne nesreče, promet je oviran, sicer pa gneča na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam je približno 15 minut zamude, gneča tudi med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane, tam pa približno 20 minut zamude. Potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 37 minut, radar pa ste nazadnje opazili v kraščih pri baru Kous, tako da previdno tudi tam. Če opazite še...
8: Prav Kous?
10: Ja, K-O-U-S. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, to jutro nič 8, nič 10.55.
11: Aktualno vreme. V Mariboru in Kidričevem 15 stopinj, v Dravogradu ter Lendavi pa 14. Danes bo delno oblačno do 25, jutri bo največ do 24 z občasnimi krajevnimi plohami, v sredo bodo enake temperature in brez padavin.

0: jutro. In tu sva Dejan in Ema in najjutranji gost Marko Fras. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Ponedeljek 20. julij, svetovno prvenstvo je končano. Danes debatiramo o tem, po čem si bomo zapomnili najboljša in najslabša stvar v SMS-ih na nič 51 220 220. Pisal mi je poslušalec Matej in pravi najboljša stvar Slavko Vinčič. Mm-hmm. To se absolutno strinjam. Ja. Najslabša stvar Nemčija. Ok, gledaj,
2: ja, pa,
0: legitimno. Seveda in to bo danes absolutno debata številka ena, kamorkoli boste prišli. In pa pri nas na Totem radiju jasno, da tudi idealen poletni soundtrack za v ponedeljkovo jutro it. V nadaljevanju tudi ena, ki je ne slišimo prav pogosto in je tak lepa. Gente di mare. Gente di mare. Še kaj to pomeni, Ema?
1: Ne.
0: Ne? Po čem so nektarine?
1: Rej, kaj? Ne.
0: Ljudje z morja, Umberto Toci in Raf, najprej pa Rozi in Bruno Mars, tak da. Lepo, da ste tudi danes tu, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 6:41, kaka lepa, gente di mare, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, ker imamo danes jutraj gosta v totem jutru, da sva tu Ema in Dejan in Marko Fras.
2: Ja, dobro jutro.
0: In seveda, ko pride, gost običajno prinese nek dar, neko pozornost.
2: Je, ja, tak sebe se... sem prinesel, to je prvo.
0: Dobro. To je že, to je bil uspeh, tak zgodaj zjutraj. Ne, ampak spodobi se. In zato bomo imeli, ko je tukaj naš gost Marko Fras, večkrat skozi jutro tako imenovano Frasovo minuto. Okay. Fras, obdari nas.
2: Ok, ponedeljek.
0: Pardon, rima se.
2: Bravo.
0: Ja.
2: Ponedeljek je taki fajn dan za kvize, se mi zdi, ne? Da se vsi skupaj kaj novega naučimo, ampak Dejan je že star in vse ve, tak da si danes pač ti na tapeti, Ema.
1: Oj.
2: Kot predstavnica generacije Z boš morala na nekaj odgovoriti brez uporabe ChatGPT-ja. Šok, bah. Vem, ja, ampak...
1: Samo, da ni matematika.
2: Ne, ni, okay, ampak okay. Posebej sem se potrudil, preveril, da ChatGPT ne pozna odgovorov na ta vprašanja. Tak da prvi kviz danes je narečni kviz, tri vprašanja, pri vsakem dobiš tri opcije. V redu?
1: Ok.
2: Ok.
1: Daj.
2: Prvo, kaj pomeni narečna beseda položnik? Ali je to A, gnilo jajce? Ali je to B, oseba, ki polaga ploščice? Ali je to C, priklop za prikolico na traktorju?
1: C.
0: Čakaj, samo malo.
1: Ne.
0: Sveda, ne?
1: Ja, ne vem, ne, najbolj. Okay.
0: Žlapertek.
2: Tako, gnilo jajce.
1: Kaj?
0: Položnik.
2: Ja, položnik.
1: Res.
0: Ja, bi se še nekaj naučila.
2: Položnik, ki klopoče, ne? Če ga tako mrejo, po... Vem pa tja narediš.
0: Pa ko smrdi, ko ga odpreš.
2: Ok, drugo vprašanje. Se ne igramo za točke, nič ni pomembno, ampak niješ pa, nič za enkrat. Kaj pomeni narečna beseda žlaki? Ali je to A, nabor lopatic in drugih lesenih pripomočkov za žlajdranje medu? Ali so to B, kolesnice, torej sledi, ki jih pustijo kolesa vozila navadno v obliki ugreznjenega pasu? Ali je to C, na mizo, stol ali drug kos pohištva zalepljen, zažvekan z žvečilni gumi?
1: C.
2: Ne.
1: Je pol.
0: Ne.
1: B.
0: Zakaj bi žlajdrala s kolesnicami?
1: Ja, ker prvo je to zelo čudno in sva sem tako tebo to tudi.
2: Ok, B je kolesnice, torej ko recimo gre avto, ne vem, po blato se pelje, pa ostane, ne?
1: Sled,
2: to so žlaki.
0: To so žlaki.
1: Aha, vrede.
2: Ja. In, ok, to, ta pa, ta je lažja zdaj, kaj pomeni narečna beseda šijank? Ali je to A, poceni kitajska roba? Ali je to B, orodje za ročno delo na polju? Ali je to C, del telesa, natačne vrat?
0: Šijank.
1: A?
2: Ja, poceni kitajska roba, ima ni pravilen odgovor.
0: Kaj, da ga zgrabo za šijank?
2: Ja.
1: Res, na nisem še.
0: Nisi, ja.
2: Ali pa za šijek, ne, tudi oblika.
0: Ja.
2: Ok, vrat je to.
1: Res?
2: Ja.
0: Ja, kak je lepi šijek, imaš ti. Ni to nekaj, da te ta krb znemiri, da bi kar šla z njim,
1: sem
0: ko ti
1: mislila,
0: to reče.
1: Sem mislila, da bo tak angliške besede, pa smo tak,
2: ja, zato jih nisem.
0: Ja, super. Viš ta prva Frasova minuta. In ob tej priložnosti ti Fras podarja tudi, glede na tvoj rezultat, poletni hit skupine Halo Stari.
2: Kretem.

0: 56, 8 minut pred sedmo, da je Nema in Marko smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, in danes, glede na to, da se je zaključilo svetovno prvenstvo, debatiramo na temo, po čem si boste zapomnili svetovno prvenstvo. Najboljšo in najslabšo stvar, malo pač premislite, pa pošljite SMS na nič 51 220 220, ker če ne bo drugače, se lahko vedno o Neymarju pogovarjamo.
2: Ne? Tako je, ja. Pa ne samo o njemu.
0: Ne samo o njemu?
2: Še tisti španec.
0: Tisti španec.
2: Kodre, take.
0: Kukurelja.
2: On je tudi.
0: Lepšega, ko je tak romantični moment, popa se ti prstan zaplete v njegove košate lase.
2: Ampak veš, kak bi imela cute otroka?
0: Prosim?
2: Kak bi imela cute otroka?
0: Marko, to je čist drugi pogled na nogomet in življenje, si ugotovil.
1: Slajdni mu v DM, ne, ali kaj?
0: Boga!
1: Ja, uporabljam njen sleng.
2: Lahko bi res, ne.
0: Slajdni mu
1: v DM. Ja,
0: ja. Kaj to pomeni?
1: Da mu pišeš, ne, v
2: ja, pač slajdneš,
1: Instagramu, ali
0: DM.
1: Kaj.
0: Slajdneš pač ja. Na DM, ne.
2: Ja. Samo kaj ne napišem, da me bo hoto.
0: Slika pove več kot 1050 tema. Tak, da debatiramo na to temo, najboljša in najslabša stvar, po katerih si boste zapomnili svetovno prvenstvo. V SMS-ih nič 51 220 220.

0: mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kog?
9: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo podjetja z ptujskega območja in zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev ovadili 3 odgovorne osebe, osumljeni med decembrom 2022 in marcem 2025, več kot 60 tujim delavcem naj ne bi plačali prispevko za socialno varnost, čeprav je imelo podjetje sredstva in je poravnavalo druge obveznosti. Delavci naj bi bili oškodovani za najmanj 294.783 evrov. Preiskavo je usmerjalo Mariborsko okrožno državno tožilstvo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pozdravlja odločitev upravnega sodišča glede oduzema rjavega medveda in poziva k pripravi nove odločbe za leto 2027. Opozarja, da številčna populacija medvedov povzroča vse več težav kmetom, predvsem na območjih Kočevja, Pivke in širšega dinarskega prostora. Po njegovih besedah je za varnost ljudi in ohranjanje vrste potrebno strokovno upravljanje populacije. Nogometaši Aluminija in Maribora pa so se v prvem krogu prve lige Telemach v Kidričevem razšli z neodločenim izidom 0-0.
3: Z naše strani čemu ni bila pasivna tekma. Imeli smo te ključne trenutke tekmo, ko smo si ustvarili priložnosti. Nažalost, nismo zabili. Prvi počas, popolna kontrola. Ni bilo lahko prebiti njihove neke nizke postavitve. Fanti so se dobro odzvali, iskali prostor, si ga tudi predvsem po naši desni strani večkrat najdli.
2: Je po tekmi povedal strateg vijoličastih Darko Milanič, Maribor bo v naslednjem krogu gostil Brinje Grosuplje, Aluminij pa bo svojo tekmo s Celjem zaradi evropskih obveznosti prestavil.

Stanje na cestah previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane. Že pred časom je tam prišlo do prometne nesreče, promet je oviran, gneča med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, tam je približno 15 minut zamude, gneča tudi med priključkom Krtina in Ljubljana Šentjako v smeri Ljubljane 20 minut zamude, potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 45 minut, gneča tudi na podravski avtocesti pred prehodom Gruškov v smeri Hrvaške, tam pa je zamude približno 20 minut. Tudi na radar ste nazadnje opozorili, da je bil v Kraščih pri baru Kaus. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas nič osem nič 10.55.

aktualno vreme. V Mariboru 16 stopinj, v Adriancih, Juršincih ter Zgornji Kungoti 15. Danes bo delno oblačno do 25, jutri bo največ do 24 z občasnimi krajevnimi plohami, v sredo bodo enake temperature in brez padavin.

0: jutro. 4 minute čez 7, dan ima in naš gost danes zjutraj, Marko Fras, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se ti že kaj cuma, Fras?
1: Ne, gledam pa emo, da zeha. Da.
0: Eno, gledaj.
2: Ni res.
0: Seveda, da ne.
2: To je zdaj tak...
0: Kako pa bi drugače? Danes zjutraj debatiramo na temo svetovnega prvenstva v nogometu in po čem si ga boste najbolj zapomnili. Govorimo o najboljši in najslabši stvari v SMS-ih na 0151 220 220 in vrtimo super muziko za Aufbeat 5 čez 7. Skoraj se je rekel Aufbeat.
1: Ja, si se že pogledal.
0: Kasuje si se zdrzno. Ne? Torej gremo skupaj v ta ponedeljek 20. julij. Pišemo lepo, da ste tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 12 minut čez sedmo, da je Nema in Marko smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se seveda pogovarjamo o svetovnem prvenstvu v fuzbalu, ki se je včeraj z velikim finalom končalo. Španija je pobrala vse, praktično vse, no, Mbappeju je uspelo dobiti še naziv najboljšega strelca, vse ostalo je šlo domov, pa po Španiji na okoli. Pravičeno, torej so včeraj zmagali. Ja, prav ti si bil za Argentino, ne?
2: Ja.
0: Kolikokrat so streljali na gol v celi tekmi?
2: Enkrat se mi zdi. Ja, sej, mislim. Zagovarjal jih ne bom.
0: Ja, sej, ker nimaš kaj zagovarjati. Samo lahko si vdan v sodo, pa dol gledaš tak tiho. Tako da ja, včeraj so Španci še enkrat več demonstrirali to svojo vrhunskost, ki jo imajo, ampak moramo vedeti, da seveda ta tiki-taka in ta filozofija, če imaš ti žogo, ne moreš dobiti gola, ker nasprotnik nima žoge. Čist preprosto je znalo biti tudi dolgočasno. Malo so se vmes v teh zadnjih letih so se malo ujeli v svoj lasten sistem, ampak pol je pa prišel aktualni selektor, ne, ki je dodal moč predvsem po desnem boku, ne, kjer ima izjemnega Jamala in se je tako
2: ni grdi, ali kaj?
1: Ne, pa moj bok Pedri. Še on je. Kako se njega pozove?
0: Pa Ferran Torres.
1: Jaz tu celi čas imam slikice odprte gor.
0: No, vidiš. Ok, danes debatiramo v SMS-ih na nič pitena 220-220 na temo, po čem si boste zapomnili svetovno prvenstvo, najboljša in najslabša stvar. Marko, ti malo čitaš?
2: Ja, poslušalka Anja je pisala na nič pitena 220-220, pravi, da je najslabše, po čem si bo zapomnila svetovno prvenstvo, to, da je bilo toliko ekip in milijon tekem, da se vse skupaj malo razvodenilo.
0: Ok, to je, pa na naslednjem svetovnem prvenstvu bo še slabše.
2: A še, ok.
0: Še zrom pridejo.
2: Dodaja še najboljše pa to, da je Ronaldo končal s kariero na svetovni.
0: Ti ga boš pogrešala, kaj imica? Malo, ne. Požrešna je. Čez pobrežja, se ni čudno. Tudi en SMS je prišel poslušalca Tomaža, ki pravi, jaz bom napisal samo najboljšo stvar. S prijatelji smo imeli dogovorjeno, da vedno gledamo pri drugem tekme in da vedno gostitelj pripravi prigrizke. In zmagal je Pero, piše Tomaž, ki je na tekmi Francija-Španija pripravil tematske kanapeje iz obeh držav.
1: Kako dobro.
2: Že zaradi tega je fajn gledati futbol, da ješ.
0: Res je. Ja, dobro, sicer so bile tudi take ure, da si moral en dan prej čips odprej, da nisi ružo, ko si ga jedal, da je že bil malo mehki, ne. Pa tudi piksne si mogel odpreti, ali pa jih tak pod pojšter odpirati.
2: Čips razporediti po mizi, celi, da se ni tiho med sobo, ne.
0: Ja. Pa seveda tiho slaviti. Torej, danes debatiramo na temo, o čem si boste najbolj zapomnili svetovno prvenstvo. Najboljša in najslabša stvar, SMS je nič pitena, 220-220. Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 27 minut je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dan vidi nema Nikič in gostujoči moderator zjutraj, Marko Fras.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Tako. In kako je slabo, če prideš v goste, pa absolutno nič ne prineseš.
2: Je, res je.
0: To se ne spodobi in zato ima tudi Fras danes darove za vse nas, tako imenovana Frasova minuta. Drugič danes jutraj, Marko Fras.
1: In sicer gre za kvize, za emo.
2: Jej.
0: Vedno bolje gre na živce, da si tu, bom občutek.
1: Prvi narečni kviz si odpravila z neodliko.
2: Aha, vem.
1: Nič točk. Tak, da gremo na drugega, ne? Zdaj si na novo zjutraj in moreš poznati ljudi, s katerimi delaš. Tak, da sem pripravil kviz o Dejanu.
2: Okej.
0: Okay. A mene pa ja poznaš zdaj že, ne?
1: Okej, okay. Prvo vprašanje, Ema. Katero okroglo obletnico svoje radijske kariere je Dejan obeležil lani? Ali je to A, 28, B, 40 ali C, 30?
2: 30.
0: Bravo!
1: Bravo!
0: Prvi pravilni odgovor danes.
1: Ja, bomo videli, kako bo pri drugem. Drugo vprašanje, Dejan je mednarodni sodnik enega plemenitega športa.
0: Da.
1: Katerega? Ali je to A, nogomet, B, streljanje na glinaste golobe ali C, odbojka na mivki?
2: O! Kaj? To je B?
1: Ja!
2: Kaj? Ne, to se hece da zdaj.
1: Ne. Povej, da.
2: C?
0: Ne, B je pravilno. Dobro.
2: Res?
0: Ja, med drugim.
2: Kaj?
1: Med drugim.
0: Kaj? Si razočaran, se ne bom menila.
1: Šokirana, je, kako je.
2: Jo,
0: ja, pa glej.
2: Se ne bi mislila.
0: Se glinasti so, ne pravi.
1: Ja, glinasti golobi.
2: A, ja, okej.
1: Okay. Ti si mislila, da golobi.
0: Ja, dobimo se v golobi. Tako je preveč. Okay,
1: okay, in tretje, zadnje vprašanje. Dejan je pred mnogimi leti uživo srečal svetovno glasbeno legendo Petra Andreja. Kako je izgledalo njuno srečanje? Ali je to A, tako da je Peter Andre Dejanu pomahal na letališču, B, tako da sta si slučajno začela dopisovati na spletnem forumu in se na to srečala v živo, kjer je Dejan spoznal Petrovo pravo identiteto, ali C, tako da je Peter Andre odprl vrata garderobe, zgoraj brez in po prsih namazan s peno za britje, med tem, ko mu je Dejan prinesel škornje, ki jih je pozabil na odru.
2: C.
0: Bravo.
2: Ja. Vsi pa znamo to zgodbo.
1: A, okej.
0: Okay. Ja, ker vi dva ne nehate gnjaviti s tem.
1: Bravo, Ema.
0: Okay, to je bila še druga Frasova minuta. Še eno imamo pripravljeno med 8 in 9. Se že veseliš, Ema? Ker pa za tebe.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Kok?
9: Če smo Foto Express.
1: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Minuta čez pol osmo je.
14: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V torek prihajajo nove cene goriv. Če se napovedi uresničijo, se bo liter dizelskega goriva podražil za približno 12 centov, liter bencina naj bi stal približno 5 centov več, liter kurilnega olja pa približno 12 centov več kot doslej. Nizozemec Jeffrey Herlings je skupni zmagovalec velike nagrade Velike Britanije v Foxhillsu, drugo mesto v elitnem motokrosističnem razredu MXGP je zasedel Francoz Roman Fevre, najboljši Slovenec Tim Gajser je bil tretji, Jan Pancer pa osmi. FIFA naj bi svetovnim prvenstvom v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki ustvarila rekordnih 15 milijard dolarjev prihodkov, kar je precej več od pričakovanj.
13: KTV men se malo zdi, glede na to, kak so mozli na odprtem.
15: Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom pod Milu, smeri Maribora okvarjeno vozilo, tam je tudi zaprt počasni pas. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konice in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane, zamuda je približno 20-minutna. Gneča med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjakob, prav tako v smeri Ljubljane, 15 minut zamude. Potovalni čas na relaciji Maribor-Ljubljana pa v tem trenutku 1 ura in 45 minut. Gneča tudi na Podravski avtocesti pred prehodom Gruško je v smeri Hrvaške, tam pa je zamuda približno 15 minutna. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
16: Aktualno vreme na našem koncu Slovenije 15 stopinj, danes bo delno oblačno do 25, jutri bo največ do 24 z občasnimi krajevnimi plohami, sredo bodo enake temperature in brez padavin.

0: Dobro jutro.
1: 3 minute čez pol osmo, da je nima in gost moderator danes jutraj Marko Fraž, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ej, sem pa res razmišljal, zdaj svetovno prvenstvo je končano, dobro, zdaj še imamo en teden tur, kaj pa pol? Bo pa ne bo nič. Zagledat. Danes je že en taki dan, recimo, ko je prost dan na turu, da lahko vadimo za pol naslednji teden.
3: Še vedno Instagrami obstajajo.
2: Pa kaj si
1: slišal?
2: Kom si
1: jaz
2: prišel?
1: Vem, kam jaz sploh, jaz pravzaprav nimam enega problema, jaz sploh ne vem, zakaj.
3: Jo,
1: če pa je Instagram.
3: Vedno je rešitev.
1: Halo, vedno je rešitev. Ema, kadarkoli ne bom vedel, zdaj vem, se moram obrniti proti generaciji Z. Vi imate odgovor na vse. Sicer si z njimi redko kdaj lahko kaj začnemo, ampak dobro.

0: 20 minut pred 8 je in se sprašuje ta Ema in Fras, medtem ko ima Zeha, 86 tič danes. Zakaj Tine, če Tine ta ni?
1: Ja, kje je?
0: Na trenutek, Tine je na terenu, Tine pelje avto na servis in Tine je na zvezi. O, Tine!
2: O, Ema, o, Dejan! O, Fras, dobro jutro. Ne vem, verjetno ste ugotovili, da me ni v studiju, avto sem na servis pela. Te pa moram malo počakati. Ampak kljub temu, da me ni, jaz ne mislim svojih poslušalcev, tistih, ki pač niso v Vodicah pa na Ugljanu razočarani. In imam eno fino zanimivost pripravljeno. Ugotovili so, da točno 47 minut naklonjenosti potrebuje ženska od svojega moškega na dan, da je najbolj srečna. Meni osebno se zdi to kar malo, predlagam, da Dejan prvi proba, pa če mu nič ne bo, bo pol Fras probal, pa pa se lahko dalje menimo, ne? Jaz pa zdaj pač, ko bo fer, čekaj, samo sekunda, ja? Kak hin avto? Hin, če eno leto, avto, tudi sivi. Siv je moj, a ne bel. Za las je šlo, evo se vidimo.
0: Hvala ti. 47 minut.

Iran. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Silencio! David Bisbal. Ja, no, gledaj, Španci so zmagali na svetovnem prvenstvu, tako da mucho mejor. In premagali Argentino 1-0 in to je bila še zadnja Krups Coffee Crush tekma, še zadnji Krupsov lepotec, verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj čaka, da ga dobi nekdo, ki je pravilno napovedal in med vsemi številnimi SMS-i, hvala lepa, mimo grede vsem, ki ste poslali. Koliko je bilo pravilnih napovedi, Marko?
1: 7.
0: Samo 7 med vsemi, drugače je prevladovalo zmaga Španije ali zmaga Argentine? Sedelo statistiko, pa tak,
1: mislim, da je Španija.
0: Vsaj to.
2: Ja.
0: Tako da v nadaljevanju gre še ta zadnji ven. Če pa bi naredili, Ema, recimo, seznam najbolj seksi nogometašev na prvih treh mestih. Bellingham, nice ass.
2: Ja, boljše. Neymar.
0: Ja.
2: In tisti...
0: Ja, on je, ja.
2: Felix.
0: Felix. Žval Felix.
2: Ta, ja.
0: Pa če ti pravi.
2: Joj.
0: Da moram kar dati eno malo bolj nežno. Tako je Tom Cruise, bi lahko bil žval Felix, ti pa bi bila tako ona. Z katero noben ne ve, kak je bilo ime filmu.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
2: Že 30 let.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radijska mreža Toti Radio. Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Ura je 8.
12: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni park čaka celovita prenova parkovnih poti. Za zdaj ni grad ureja najbolj poškodovane odseke, jeseni in pozimi pa naj bi uredili celoten sistem poti. Večina jih bo po novem gramoznih oziroma peščenih in prepustnih, del pa bo zaradi prometnih povezav ostal asfaltiran. Občina želi s tem ohraniti čim več raščenih tal, zaščititi koreninske sisteme dreves in povečati odpornost parka proti podnebnim spremembam. Na prvi seji Ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade so socialni partnerji in ministri poudarili, da mora prihodni socialni dialog temeljiti na pravočasnem vključevanju, spoštovanju dogovorov in iskanju kompromisov.
13: Iskreno pristopamo k temu dialogu, da se bomo verjetno veliko krat srečali na nasprotnih bregovih, ampak da to ne bo razlog, da bi raven dialoga, medsebojno spoštovanje ali pa želja potem, da se usklajujemo kakorkoli potem uplahnela.
12: Je povedal minister za gospodarstvo Anže Logar, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukel je kot pomembno ocenil tudi napoved ministra Matoza, da morebitne spremembe plačnega sistema ne bodo sprejete brez dogovora s sindikati. Slovenija je evropski prvak v košarki do 20 let. V finalu pred polnimi Stožicami je reprezentanca premagala Srbijo s 84-65. Mladi Slovenci so bili v celotnem prvenstvu neporaženi, v finalu pa so bili od začetka do konca boljši tekmec.
14: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
15: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Stanje na cestah to jutro na srečo brez večjih posebnosti, razen nekaj gneče, previdno strpno na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane 20 minut zamude, gneča med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjakov po smeri Ljubljane 10 minut zamude, potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 3 četrt, gneča pa tudi na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam pa je zamude približno 20 minut. Če opazite še kaj drugega na svoj poti, pomagajte še ostalim, pokličite 0800 1055.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
19: Aktualno vreme. V Mariboru, Benediktu in Moravskih Toplicah 17 stopinj, danes bo delno oblačno do 25, jutri bo največ do 24 z občasnimi krajevnimi plohami, v sredo bodo enake temperature in brez padavin.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako se ti zdi fraza enkrat tak zjutraj?
2: Kjurkanje.
0: Kjurkan! Da bi mu kuj slajdnila en DM. Lepo, da ste tudi danes jutraj z nami. Gremo v ta ponedeljek.

0: Amy Winehouse, Rehab ob 8:11. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kajte, pa rešimo to zdaj.
2: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Ja, še zadnja je jasno, da je bil finale med Španijo in Argentino. Dobili so ga Španci z 1-0. In vsi, ki ste poslali svojo napoved v SMS-u na 051-220-220, najprej hvala lepa, ogromno vas je bilo.
1: Hvala lepa.
0: Marko in ima sta česala danes jutraj.
1: Ne, celo jutro.
3: Ja, res.
0: Smo rekli, hvala Bogu je Fras Navajen, ker je imel ovce, pa je česo volno. Pa je.
3: Bo sliko pokazala, da res
0: bi. No, ampak med vsemi jih je pravilno napovedalo
1: 7.
0: 7 in med temi 7 je Fras danes jutraj izžrebal Viljemko, Viljemka, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Viljemka, verjetno si misliš, zakaj te kličemo, ampak najprej se moramo pomeniti, kako kul ime. Mi ne poznamo noben od nas, pa smo zdaj, veš, sploh jaz malo starejši, Fras ni dosti za mano, Ema je ok, mlada. Nihče ne pozna nobene Viljemke. Kako lepo ime?
4: Ja, hvala, hvala. Ne vem, tako so mi starši nadeli, tako da
0: ja, seveda,
4: je res potrebno, ampak hej, mi ni nič narobe.
0: Ne, absolutno ne, bog
1: bravo,
0: ne
1: daj. Starši.
0: Bravo starši. Viljemka, ja. Ti moraš vedeti eno stvar med vsemi, ki so napovedovali, kako se bo razpletel finale na svetovnem prvenstvu, to je bila pač naša zadnja Krupskofi Kraš tekma, vas je samo 7 napovedalo pravilno, 1-0 za Španijo in med temi 7, draga Viljemka, si bila izžrebana ti za Krupskofi Kraš lepoca!
1: Bravo, bravo!
0: Lepo, ne?
4: Ja, kam pa, zelo, zelo.
0: Kam pa smo te poklicali, Viljem, kje si, v katerem kraju?
4: To je pa Brezno pod Vrka.
0: Lepo.
4: Ja, Brezno. Tak, da se vam je poznano, ja.
0: Seveda, naš sodelavec Tine, ravno tam avto na servisu, pa danes jutraj. Ja, bravo, evo.
1: Če bi vedli, bi vam kar aparat pripelil, ne?
0: Ja, če bi vedli, če bi prej to. Ampak Viljemka, zdaj, ko, vedno, ko si boš kafe naredila s tem res super avtomatom oziroma aparatom, boš lahko malo na nas pomislila, ne?
4: Jaz sem glih mislila reči, da bom se spomnila na vas vedno.
0: A je to, prav vedno.
4: Tako jutro, tako jutro.
0: Oh, the best, the best. Viljemka, okay. Še enkrat čestitke, čudovito poletje želimo.
4: Ja, najlepša hvala še enkrat.
0: Evo, pa je šlo, ne?
1: Ja, zrihtano.
0: Tak je šlo še zadnji Krup s Kofi Kraš. In čestitke Viljemki v Podvelko.
1: Čestitke.
2: Vse je lažje z dobro

0: The Goo Goo Dolls, Iris ob 8:22 minut, 8 minut pred pol deveto je že dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Treba je spomniti še enkrat več in vsak dan to spominjamo, ker smo seveda izjemno ponosni in veseli, da tudi med počitnicami na Zvezi prijateljev mladine tako lepo skrbijo za naše najmlajše. In Ema, zdaj si ti predstavljaj to situacijo, da bi ti še bila za Zvezo prijateljev mladine, ne, da bi šla lepo na te delavnice, pa bi bil tam vzgojitelj Marko Franc. Gremo, otroci. Gremo, joj, strica, kaj ste vi tako veliki? Ste prijazni vi?
2: No,
0: kaj imaš tu pa bum v piščal, ne? Ne, ampak či zares, kaki je program zdaj za danes, seveda že pridno delajo, kaj pa jutri, tako da veste in se lahko pravočasno oziroma lahko svoje otroke pravočasno prijavite na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Sara Irman Kolar, kaj imate planirano jutri?
2: Skozi film in fotografije bomo spoznali življenje čebel, si ogledali čebeljo predstavo, spoznali pomen čebel za naravo in človeka ter seveda poslikali panjske končnice. Vabljeni med 9 in 12 uro na to potepanje, sicer pa vsi ostali med 8 in 16 uro v domu stvarjalnosti mladih, kjer se bomo družili, igrali, ustvarjali in se smejali.
0: Vrhunsko.
3: Krasno.
0: Tako da lepo poskrbijo za otroke, ata pa lahko doma da gor.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
4: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
5: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
6: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Pol devetih je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Slovenija je sodeč po indeksu blaginje 2026, ki ga pripravlja ugledni ameriški atlantski svet, ena najuspešnejših držav na svetu, saj se je uvrstila na visoko 10. mesto in prehitela številne večje in gospodarsko močnejše države. V Evropski uniji so začela veljati nova pravila za zmanjšanje odpadkov, ki velikim podjetjem prepovedujejo uničevanje neprodanih oblačil, modnih dodatkov in obutve. Živa Remic pa je na evropskem prvenstvu v atletiki do 18 let, ki je potekalo v italijanskem Rijetiju, osvojila zlato medaljo v teku na 800 metrov.
4: Stanje na cestah, nekaj gneče ostaja na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golorebra v smeri Ljubljane 30 minut zamude, gneče tudi med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane 10 minut zamude, potovalni čas na relaciji Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 45 minut, gneča pa še na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam pa je zamude približno 20 minut. Če vi opazite še kaj drugega, tam zunaj, na svoji poti, nič 8 nič, 10.5.5.
5: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo delno oblačno do 25, jutri bo največ do 24 z občasnimi krajevnimi plohami, sredo bodo enake temperature in brez padavin.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: Matthew Wilder, Break My Stride, ure 20 pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kot smo rekli, ko človek pride v gosti, je fajn, da prinese nek dar pozornosti. In ker je v gosteh danes jutraj Marko Fras, je tudi prinesel dar pozornosti bolj za tebe, Ema, se zdi.
2: Vem, ja.
0: Nekaj mas generacijo z...
1: Ja, pripravil sem nekaj kvizov danes jutraj takih, na katere ne moreš odgovoriti s ChatGPT-jem.
0: In to je Frasova minuta 3. Izvoli,
1: tako.
0: Fras.
1: Ok, pri narečnem kvizu si pogrnila. Pri kvizu o Dejanu si bila uspešna.
0: Ja, dve od treh.
1: Tako da, zdaj še čas za nostalgični računalniški kviz.
2: Ne vem, kaj pomeni to.
1: No,
0: bomo šli.
1: Ne pa daj kar muziko, okay.
0: Okay.
1: Prvo vprašanje, Ema, zvok česa je to? Ali je to A?
0: A spomini.
1: Ali je to zvok prvega tiskalnika? Ali je to B, zvok povezovanja z internetom? Ali C, zvok svetovno znanega oponaševalca robotov iz 90-ih?
2: A.
1: A? Napačen odgovor.
2: Kaj B je?
0: Ja, modem.
1: To bi modem.
0: Ja, modem, pa včasih je tak zvenelo tudi, ko smo nalagali igrce še na Commodore, pa Spektruma.
1: No, včasih ni bilo interneta, da je kar bil, ampak si mogel stisniti gum, da se je začel povezovati.
0: Da, je lap modem, se je temu reklo.
1: Potem je tak cinglala, ne? Ok, drugo vprašanje, zvok česa je to, Ema?
0: Kaj še enkrat, da boš poslušal?
2: Ja, da. Okay.
1: Ali je to A, zvok diskete v računalniku, ali je to B, zvok pištole iz video igre Doom, ali je to C, zvok starega fotoaparata?
2: C.
1: Ne.
0: Ojoj! Ves bloh, kaj je disketa? Mel si 5,25 pa 3,14, ne?
1: Ja.
2: Kaj je palca, to?
1: Ne, 1,44.
0: 1,44, pardon.
2: Ne vem.
0: 14, na, veš?
2: Ne.
0: Daj, oh, joj.
1: Dobro.
0: Ok, ni.
1: Gremo na pomoti pole.
2: Ja, ja, ja.
1: Ok, in še zadnje vprašanje. Ema, zvok česa je to? kak lepo. Ja. Ali je to A, zvok pozdravnega zaslona prvega iPhona, ko si ga vklopil? Ali je to B, zvok Tamagotchija, ko ti je umrl? Ali C, zvok pozdravnega zaslona Windowsa 98?
2: A.
1: Ne!
0: Ne! Pa kak?
1: Pa kak?
2: Ja, kaj je C?
1: Ja, C je.
2: Ja, ne vem, ker MacBook ima podobnega.
1: Ja, no.
0: Som boljšega, ne?
2: Ja, to tako.
1: Ja, bravo, Ema.
0: Ja, bravo, trikrat nič, super. Bravo, Fras, dobra.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri, Ptujo in

0: Tri minute pred deveto, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Preden Ema skup zlese. Dan se pa kar bitka, ne?
2: Ja, bitka, tekma.
0: Priznaj, ne? Ja, se dan smo vsi. Dan smo vsi malo spali.
1: Kak še morajo Španci biti?
0: Oni pa z drugih razlogov, zagotovo. Argentinci pa tudi.
2: Od joka.
0: Boliko se po glavi tučeš. Pa dobro, kaj češ. Marko Fras, danes je bil gostujoči moderator zjutraj. Hvala ti.
1: Ja, hvala vama.
0: Tak je bilo dobro, da lahko jutri prideš še enkrat.
1: Yeah.
0: Zdaj pa Saša, 9 ob 9 pa tak dalje. Poletni ponedeljek, 20. julije. Uživajte.
3: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
4: Ja, majster zvezac, no to.
3: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
0: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: Toti radio Maribor.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spodobno.

0: Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcilala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Jek, specialistom naj si premti še dry kanta vzvinkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Dobro, gospod, jaz bi se mogel slikati.
9: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
8: Kok?
9: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
1: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
1: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
10: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
1: In je minuta čez deveto.
11: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Z policijske uprave Celje so sporočili, da so policisti po noči na območju Vuhreda obravnavali umor. Osumljenec je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je pa še vedno na begu. Policija opozarja, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo. Osumljenec je visok 2 metra, oblečen pa je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi. Policisti opozarjajo vsem, naj ob morebitnem srečanju z osumljenim ne poskušajo vzpostaviti kontakta, umaknejo naj se na varno in takoj pokličejo policijo. Mednarodna šola, ki deluje v sklopu osnovne šole Leona Štuklja Maribor, vabi k vpisu v prihajajoče šolsko leto, ko bodo odprli tudi mednarodni vrtec. Tam bo deloval v prostorih vrtca Otona Župančiča na Oblakovi ulici 5. Mednarodna šola deluje že tretje leto, v šolo pa je bilo vpisanih 33 učencev iz Indije, Ukrajine, Madžarske, Nemčije, Rusije, Bolgarije, Združenih držav Amerike, Italije in Slovenije. Ameriška vojska je že deveto zaporedno noč izvedla niz napadov na vojaške cilje v Iranu, med drugim tudi na poveljniške centre in pomorske zmogljivosti, da bi omejila možnosti Teherana za napade na plovila v Hormuški ožini. Iran se je že odzval s povračilnimi napadi na ameriške cilje v regiji. Z napadi je naraslo tudi število smrtnih žrtev med ameriškimi vojaki, in sicer na 17.
1: Je kaj takega na naših cestah?
12: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in tudi med Tepanjem ter predorom Golorebro proti Ljubljani, previdno tam. Zastoji pa so tudi na podravski avtocesti, in sicer pred Gruškojem proti Hrvaški. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
1: Delno oblačno in malo hladneje, trenutno zunaj 18 stopinj v Mariboru, 18 tudi na Zgornji Polskavi in nekje do 26 še lahko pričakujemo. Jutri se bo še pooblačilo, napovedane so tudi popoldanske plohe, temperature pa kar podobne današnjim, 13 stopinj zjutraj in nekje do 24 čez dan.
4: Sašinih 9 ob 9.
1: 3 minute čez 9. Ne, nič več dobro jutro, dober dan.
12: Zdravo.
1: Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne z najbolj hudimi hiti. V 9 ob 9 je to več kot pol ure brez pauze, kar je idealno za ponedeljek in tudi idealno, če ste tako kot naša Anja prvi dan nazaj z dopusta.
12: Ja, res je.
1: Pozdravljena, dobrodošla in gremo mi lepo počasite. Prvih 9 ob 9.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
2: Obi, tako enostavno.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zavminosava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: 9:29 minut, Anja, je kaj takega na naših cestah?
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golorebro proti Ljubljani, zastoji pa tudi na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
2: Še aktualne temperature, 19 stopinj v Mariboru, 20 jih imate ta trenutek v Lenartu. Danes bo šlo do 25 pri takem delno oblačnem vremenu. Jutri se bo ta oblačnost še malo povečala in tudi temperature bodo ostale malo nižje, tako kot danes, do 25 stopinj.
4: Sašinih 9 ob 9. Vsak dan.

0: kratki pauzi, spet malo na sceni, v 9 ob 9 pa je njenih največjih I'm like a bird, Nelly Furtado v naši družbi, tudi Saša in Anja sva seveda tukaj.
1: Zdravo!
0: Zdravo, želiva lepo dopoldne, ki bo pa kmalo še lepše, kaj ti prihaja Toti reporter Milan. Sicer zasluženo na počitnicah, so pa tu najboljše zgodbe pretekle sezone, nova 10 pred 10.
2: Kaj boš nehala cmokat?
3: Jutje sem lačna, Herman.
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
3: Če diham lahko.
2: Ja, samo plitko.
4: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 12 minut pred 10. Počitnice so in tudi toti reporter Milan je na zasluženem dopustu.
1: Tako
0: Anja,
1: je.
0: Tak je tam fajn. Anja je pravkar nazaj. Toti Milan pa uživa, zbira material za novo sezono in zato na Totem radiju poslušamo najboljše zgodbe pretekle sezone. In tu je tudi tista, ko so v Mariboru iskali novega kriminalista.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. Na mariborski policiji že dlje časa iščejo višjega kriminalista, specialista za gospodarski kriminal. Zakaj tako dolgo traja, ali ni kandidatov, ali ni primernih kandidatov, to sem se odločil preveriti danes in zdaj sem v pisarni pri vodji oddelka, ki tudi skrbi za rekrutacijo novih kadrov. Gospod višji inšpektor, hvala, da sem lahko tu. Povejte, kako poteka in kaki so odgovori na ta vprašanja.
1: Ja, dober dan. Ja, ne morem se strinjati z vami. Ne. Kandidatov je ogromno, mi vsak dan opravimo intervju ali dva, ampak morate vedeti, to je zahtevno delo.
0: Zakaj pa samo intervju ali dva?
1: Zato, ker je že sam intervju zelo izčrpajoč za kandidata in za mene. Ne, na zadnje gre za pomembno stvar, ne. To je višji inšpektor na oddelku za gospodarski kriminal. Ne.
0: Videl pa sem, da zunaj že čaka en gospod, to je
1: ja,
0: kandidat.
1: Ja, ker je ura, zdaj tako,
0: no, da če bi... No, pa kar izvolite, ja se jaz...
2: Ja, naprej!
3: Ja, dobro dan.
1: Aha, dobro dan, torej vi ste, samo da preverim, Maximilian Letonja. Max piše tu.
3: Ja.
1: A Max, to je vzevek, verjetno, ne?
3: Ja, kak vzevek, dva prijenka imam, Letonja po fotru, mati pa se je Max pisala.
1: Ja, zakaj sem vam pa te Maximilian, dali ime?
3: Ja, kaj zdaj ne imamo, pokličem, ali kaj? Kaj je to pomembno zdaj?
1: Ja, ni, malo čudno, ampak dobro, vse ni pomembno. Ja. Delovne izkušnje pa izobrazba?
3: Ja, 18 let dela na banki, izobrazba pa je, ja.
1: Na banki točno, kje?
3: Ja, tu z denarjem, ja. Ja. Ekonomija.
1: Ja, na banki verjetno, ja, ampak oddelek, kjeri?
3: Neposredno, doli, ja.
1: Kateri oddelek, kje ste bili?
3: Doli, na šalteru.
1: Na šalteru ste bili?
3: Ja, pri devizah, naravno, ono, vse tam se največje svinarije dogajajo. Može biti v žarišču, ne, doli, da viš, ne. Lahko bi bil gori v pisarni, samo te ne bi bil v toku dogajanja, ne. Ne bi videl, se veš, moraš, doli zavohaš, ne, ki, kaj, nepravilnost.
1: Na šalteru.
3: Pranje denarja, hop, odkoti denar, sem pa tja, kaj javiti finančni, to je vse je bilo, ja. Meni so dali dol, ker gori nimaš pregleda igre, ne.
1: Ja, torej izobrazbo pa imate.
3: Imam, ja, imam. Gimnazijski maturant, čest izpitom je še manjka, pa vse tom zdaj hitro, ker me dekan kliče veno. Grem samo tja položim, pa štempel. Samo prvo moram vidjeti, če sploh grem v to, da vinčim službo, dobro, ne?
1: Da pogojev ne izpolnjujete,
3: ne? Ja, izpolnjujem, ne? Ker je to 1, 2, 3. Nekdo od vas treh je travo, kad je včeraj.
1: Prosim?
3: Nekdo je travo od vas treh, kad je včeraj.
1: To pa ste se zdaj grobo zmotli.
3: Ste vi kadili travo?
1: Ja, seveda, da ne.
3: Te sta dva ostala zadnje.
1: Čujete, kakar je od dva dveh travo, kad je?
4: Jaz nisem.
5: Ja, jaz sem včeraj mimo šla, samo ko se ni kadili.
1: Kaj se mimo šla? Ki si hodila? Kak mimo?
3: Viš, to ti pravim, ne? Ni zdaj toliko važno, ko ti moraš imeti to, ne?
1: Dobro, pustimo. Zdaj to na strani tom jaz rešil sam. Za gospodarski kriminal iščemo mi.
3: Ja, vse tak se začne.
1: Kaj se začne?
3: Ja, travo začneš kadit, te ti ni za delat, ne imaš plane, kak hitro do dnara prit, pa ker ne moraš to sam doseči, greš v kriminal gospodarski, ne? Iz trave gre vun.
1: Tu se zdaj jaz ne morem strinjati z vami, ne?
5: Jaz pa tudi ne!
3: Ja, zakaj pa vi vete, recimo, od vašega šefa geslo na računalniku?
1: Kdo ve moje geslo?
3: Ona. Tak se začne. Trava. Pa gremo malo not po podatke, ne?
1: Marjana, kaj ti moje geslo, veš?
5: Če sem ti ga jaz nastavljala?
1: Lepo sem te rekel, nastavi, pa pozabi.
5: Ja, ne morem tega pozabi, če imaš policija, 1, 2, 3.
1: Ja, tak se mi nastavila.
5: Ja, kaj bi radi si hotel imeti didl, didl? Pa ni šlo, ker mora številka biti.
1: Ja, te pa ena zravn dala.
5: Pa to bi ja vsi vedli, če veš, da ima celo nad strope, dil, dil.
3: No, kaj zdaj sem spretal, kaj zdaj, da tudi
1: dobro, izpiteš? Počakajte, jaz moram rešiti tu
0: ja,
1: pri
0: hvala
1: sebi.
0: Hvala za naprej. Vaš čas, da ste, vidite, stvari potekajo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
6: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
7: Digitalno zobozdravstvo VBO.
8: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: akcija za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
1: enostavno. Ejoj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prenti še drag kanta v zvinkle.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
5: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok?
12: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a. In je ura točno 10.
13: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zavod igrišče Maribor obiskovalce obvešča o poletnih spremembah delovanja doživljajskega igrišča. Spremenjeni urnik bo veljal med 20. julijem in 7. avgustom. Od 20. do 24. julija bo igrišče odprto, vendar bodo omejene nekatere aktivnosti. Med 27. in 31. julijem pa bo igrišče za obiskovalce zaprto. Ta čas bodo namreč namenili osvežitvi in urejanju prostora. Mladi prostovoljci bodo skrbeli za okolje in opravili manjša popravila. Skladno z vladnim sklepom je z današnjim dnem vnovič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep, katerega namen je ohraniti delovna mesta v 10 dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah, bo v veljavi pol leta. Država je za subvencije ob zadnjih aktivnostih sheme namenila okoli 750 000 evrov. Hrvaška policija je sporočila, da so v Medulinu obravnavali fizični napad na dva slovenska državljana, stara 23 in 26 let. Po poročanju portala 24 ur naj bi 26-letnik na nadaljni pregled odšel v UKC Ljubljana, utrpel naj bi namreč več zlomov, med drugim ličnice, kosti pod očesom, nosu in čeljusti. Policisti so še sporočili, da vse okoliščine dogodka še preiskujejo.
8: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
15: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Je kaj takega na naših cestah?
14: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter tudi na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Radar v sivem kediju pa na vas preži v Radencih, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
15: Nepremicnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
16: Pretežno oblačno in okoli 20 stopinj je trenutno na našem koncu. Do 25 še lahko pričakujemo in podobno bo, kot kaže tudi jutri. Niso sicer napovedane kakšne nove padavine, bo pa večinoma oblačno pri največ 24 stopinjah.
17: Poslušaš Toto dopoldne.
18: Sašo Pančur.
16: Tista, 9:50, Saša in Anja sva tu.
14: Zdravo.
16: Zdravo, dober dan. Želiva lepo dopoldne še naprej s samimi hudimi hiti. Tu so David Guetta, Alphaville in Ava Max, Forever Young.

0: 15 minut čez 10, lepo dopoldne.
1: Oj danes! Oj danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribor.
0: Kdaj pa, če ne med počitnicami? Minjoni in pošasti so na sporedu Vajana, Sveti grad Šped, že takoj par idej za vaše najmlajše, če bi jim popestrili te dneve, vabljeni že od 15.30 dalje. Potem so tu tri grozljivke, zlobni mrtveci gorijo ob 19.30, backrooms brez izhoda, celo podaljšana verzija vas čaka danes ob 19.55, ob 20.45 pa low budget fenomen obsedenost, ena najboljših grozljivk trenutno. Hit vseh hitov pa seveda nov spektakel Christopherja Nolana Odiseja, govori se celo o Oskarjih, tako da definitivno film, ki ga je vredno pogledati. In danes boste to lahko naredili trikrat ob 16.30, 18.45 in še enkrat ob 20. Pa kino ponedeljek je, kar pomeni, da so danes vstopnice še ugodnejše, tako da vabljeni.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Aduti Radio Maribor.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: 10:30 minut in če ste na cestah, je treba paziti, ki je Anja.
14: Res je, zastoji so na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Previdno pa v Moščancih in tudi v Radencih, tam namreč na vas preži radar. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
13: Oblačno in tudi hladneje je danes, 21 stopinj v Mariboru in 21 tudi na Gočovi. Danes bo šlo do 25, vmes bo možna tudi še kakšna krajša ploha in podobno vreme je po novem napovedano tudi za jutri.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljši.
15: Od vedno.

0: Ajžes Majt in Bruno Mars, 11. mesto lestvice totih 30, v tem tednu sicer malo nižje, šesti je bil na zadnje, so pa konkretne spremembe tudi na vrhu. Če ste mu zamudili v soboto, ne zamudite to sredo točno ob 20.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.

0: je premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri, Ptujo in

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj

0: ampak v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber Žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Radijska mreža Toti Radio.
1: In je minuta čez 11.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Kot smo danes že poročali, se je ponoči na območju Vuhreda zgodil umor. 39-letni moški državljan Bosne in Hercegovine je z nožem tako hudo poškodoval 36-letno partnerko, da je na kraju dogodka umrla. Storilec je kraj zapustil peš in je še vedno na begu, policija pa ga intenzivno išče že vse od prejetja obvestila o umoru. Pri iskanju si policija pomaga tudi z dronom, v iskanje pa se boste vključila tudi konjenik in helikopterska ekipa. Policisti so ob tem še opozorili, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato naj ob morebitnem srečanju z njo ne poskušate vzpostaviti kontakta. Tanja Fajon je sporočila, da je zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Evropske unije za območje Sahel v Afriki ter pri tem navedla, da je nominacija preklicana zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Predtem je sicer Janez Janša že sporočil, da je sage v zvezi z imenovanjem konec, saj so na zunanjem ministrstvu ocenili, da je veljavnost nominacije Fajonove vprašljiva. Ob tem je sicer po neuradnih informacijah minister Tone Kajzer obvestil tudi Kallasovo. Olimpijski komite Slovenije je na javnem razpisu izbral športno-rekreativne programe, ki se bodo izvajali v okviru projekta Zmigaj se do vadbe. Potrjenih je bilo 194 programov, od tega tudi 11 iz Pomurja. Projekt Zmigaj se do vadbe je namenjen odrasli in telesno neaktivni populaciji, izvajanje programov pa bo za udeležence brezplačno.
1: Je kaj takega na naših cestah?
5: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami pred tepanjem proti Ljubljani, tam je že nastal zastoj. Zastoji pa so tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na Podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški. Spomnimo pa še na radar, ki je v Moščancih, pa tudi v Radencih. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če pazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
1: In še aktualne temperature, 22 stopinj v Mariboru, 22 tudi v Vitomarcih. Danes bo šlo do 25, pri takem pretežno oblačnem vremenu morda bo vmes dopoldan tudi še malo deževalo in podobno vreme je, kot kaže, napovedano tudi za jutri.
4: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
1: 4 minute čez 11, lepo dopoldne na Totem radiju. Saša in Anja vam delava družbo.
5: Zdrava!
1: Totimi poletnimi hiti. Pogledali pa bomo tudi k Zvezi prijateljev mladine Maribor, ki ponovno skrbi za fenomenalne počitnice. Čez 1, 2, 3 tote hude

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev. Yes, for money.

0: Totimi hudimi hiti, sicer pa Anja, 20. julij je že. To pomeni še 7 tednov počitnic in čisto za vsakega skrbijo tudi pri Zvezi prijateljev Mladine Maribor. Da se bodo otroci lahko imeli celo poletje fajn, da se bodo lahko zabavali na izletih, da bodo ustvarjali na delavnicah in Sara Irman Kolar, kaj pripravljate recimo za jutri?
1: Skozi film in fotografije bomo spoznali življenje čebel, si ogledali čebeljo predstavo, spoznali pomen čebel za naravo in človeka, ter seveda poslikali panjske končnice. Vabljeni med 9. in 12. uro na to potepanje, sicer pa vsi ostali med 8. in 16. uro v Domu stvarjalnosti mladih, kjer se bomo družili, igrali, ustvarjali in se smejali.
0: Odlično. Wow. Ne pozabi, da se na izlet treba že danes prijaviti, vse informacije pa najdete na njihovi spletni strani zpm-mb.si.
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: defunto.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
10: da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: 11 in 29 minut, Anja, je kaj takega na naših cestah.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, zastoji so tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji pa še vedno tudi na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
6: Oblačno in okoli 22 stopinj pa trenutno na našem koncu. Do 25 še lahko pričakujemo, mogoče bi zdaj dopoldan lahko še malo deževalo in podobno vreme je za enkrat napovedano tudi za jutri.
8: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše od mesta.

0: Peter, avto, cevi sonca, tudi Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: Sveža z dopusta. Viš, kak se praznimo en za drugim z pisarne in prejšnji teden je šel tudi malo naš fras, zato se je Tinetov slabi vic na zadnje pač mogel začeti malinkost drugače.
2: Čuj meda.
3: Ja, drugo ne gre, zdaj.
2: Ne gre drugo. Češ, ne. Tri gospe kupujejo kumare na tržnici. Pa rekla prva, jaz bi imela dolge pa tanke. Pa rekla druga, jaz bi imela male pa debele. Pa prodarec gleda, kaj pa vi, gospa? Meni pa vseeno, jaz pravim za solato.
3: Lepo, bravo, Tine.
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Ti Radio Maribor.
1: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj

0: imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
3: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
2: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
3: In je ura točno 12.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Višje sodišče v Mariboru je 43-letniku iz Poljčan znižalo zaporno kazen iz 30 let na 28 zaradi 4 kaznivih dejanj spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let ter 3 kaznivih dejanj prikazovanja izdelave posesti in posredovanja pornografskega gradiva, poroča časnik Večer. Okrožno sodišče v Mariboru je novembra lani moškemu izreklo najvišjo možno kazen, ki mu je zaradi spolnih zlorab otrok grozila po slovenski zakonodaji. Višje sodišče pa je zdaj odločilo, da je bila takšna sankcija prestroga. Tožilka je po poročanju Večera po izreku sodbe novembra poudarila, da pri obdolženem ni našla niti ene olajševalne okoliščine, saj je šlo za povratnika, ki je bil zaradi spolnih napadov na otroke že pravnomočno obsojen na 9 let zapora, po prestani kazni pa je z dejanji nadaljeval. Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor je z gostovanjem na 77. Dubrovniških poletnih igrah zaključil izjemno uspešno sezono, so sporočili. Na festivalskem odru so se v soboto in nedeljo predstavili z baletnim večerom Svadba in postavitev Pomladi na glasbo Igorja Stravinskega v koreografiji Edvarda Kluga. Dubrovniške poletne igre sicer sodijo med najuglednejše mednarodne festivale uprizoritvenih umetnosti v regiji. Ruski zračni napadi na mesto Zaporožje v Ukrajini so terjali najmanj 2 smrtni žrtvi, več kot 40 ljudi pa je ranjenih, so sporočile ukrajinske službe za nujno pomoč. Ukrajinska mornarica je Rusijo obtožila tudi za napad na komercialno plovilo v Črnem morju, v katerem pa je bilo ubitih 10 ljudi.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Anja, preverimo, kaj se dogaja na naših cestah.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, zastoji pa so tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoji še vedno tudi na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškojem proti Hrvaški, radar pa je v Brengovi pri nadvozu in v Vržeji v coni 30. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Oblačno in tudi malo hladneje je danes 22 stopinj v Mariboru in 22 tudi v Dornavi. Danes bo šlo do 25, vmes bo možna še kakšna ploha morda in podobno vreme je potem napovedano tudi za jutri, torej delno oblačno, morda nekaj padavin, temperature pa do 24-25 stopinj.

0: minute čez 12. Lepo popovdne na Totem radiju. Saša in Anja, sva tu, želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: In jaz verjamem, da to danes še kak velja tudi za Viljemko, našo poslušalko, ki je zjutraj domov odnesla še zadnji, najlepši, najbolj seksi Krupp Skoffi Crush kavni aparat. Tudi do tega še pridemo, ampak najprej Toti hudi hiti.

0: Škofji Kraš tekma.
1: Je za nami in to finalna Španija-Argentina. Napovedovali ste na 051-220-220 in med vsemi vas je 7 napovedalo pravilno, da bo 1-0 za Španijo. Zadnja v naši akciji pa je bila danes jutraj izžrebana poslušalka Viljemka.
2: Viljemka, ti moraš vedeti eno stvar med vsemi, ki so napovedovali, kako se bo razpletel finale na svetovnem prvenstvu. To je bila pač naša zadnja Krup Škofji Kraš tekma. Vas je samo 7 napovedalo pravilno, 1-0 za Španijo. In med temi 7, draga Viljemka, si bila izžrebana ti za Krup Škofji Kraš lepoca!
3: Bravo, bravo!
2: Lepo, ne?
3: Zelo.
1: Pa je šel.
4: Bravo,
1: še zadnji, čestitke, še zadnji Krup Škofji Kraš, daleč najbolj seksi, najlepši kavni aparat tam zunaj. Hvala vsem, ki ste bili zraven, ki ste sodelovali in čestitke še enkrat Viljemki.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krup Škofji Kraš, svetovni kavni aparati.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim po navadi, ali pa sem budim do 5 jutra. No.
2: Da, rabim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: Kako pa je vroče, vse dni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršav.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja pa jasn.
2: Fras in Medvršav, poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
10: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
9: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
10: Vlak? Vlak v Breznu?
9: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
10: Ne, samo ena varianta je.
9: Ja?
10: Če res hočete iz Brezna,
9: ja?
10: Morate iti z novim Fordom.
11: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
12: Kupijo nova Pikasi.
13: Vse za šolo v paketu.
14: Po seznamu vaše šole.
12: Kupijo nova Pikasi.
13: Že 30 let.
15: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
19: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Radijska mreža Toti Radio.
20: Dve minuti čez, nekako se to reče, pol 13. 12:32, tako. Anja, je kaj takega na cestah?
21: Ja, zastoj ustrajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Juki in Golim rebrom proti Ljubljani ter tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj pa še vedno tudi na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški, tam je pa zamuda 20 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
20: Okoli 22 stopinj na našem koncu in nekje do 25 še lahko pričakujemo pri delno oblačnem vremenu. Jutri se bo še malo pooblačilo, najvišje dnevne temperature pa do 24 stopinj.

0: Ka-ching. Lep ponedeljek, 15 minut do 13. In če še niste prišli do tistih nekih planov za poslužbi, nov spektakel Stevena Spielberga čaka v Mariboxu.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Ja, kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: naše poletje. Naše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
11: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Radijska mreža Toti Radio.
5: In je minuta čez 13.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Policija je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala 14.455 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 46% več kot v enakem obdobju lani, so sporočili. Najpogosteje so policisti obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Statistični podatki policije razkrivajo tudi, da sta najbolj obremenjena mejna prehoda s Hrvaško in Novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj tri četrtine vseh nedovoljenih prehodov meje. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja na izrazit porast primerov borelioze, ki jo prenašajo klopi. Po podatkih NIJZ-a borelijo letno zboli okoli 4500 ljudi, letos pa so že do meseca julija prejeli več kot 3600 prijav. Strokovnjaki poudarjajo, da je pomembno, da se po vrnitvi iz prehoda ali drugih aktivnosti v naravi dobro pregledamo, ter da repelente nanašamo na oblačila in ne na kožo. Pri tem so še poudarili, da za odstranjevanje klopov nikak kor ne uporabljamo olja, krem in drugih mazil. Ministrstvo za kulturo je ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot so zapisali v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc postopek ustavila zaradi spremenjenih finančnih razmer. Do ustavitve postopka je sicer na javni razpis prispelo 429 vlog, v postopku pa še niso izdajali odločb.

0: situacija na naših cestah.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji še vedno tudi na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškojem proti Hrvaški, tam je zamuda več kot 20 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.

0: minute čez 13, Saša in Anja, sva tu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Lepo popovdne na Totem radiju in kmalu, kmalu v naši družbi tudi en in edini profesor Križanič.

0: nič, kateder je vaš?
1: Ja, profesor, ste vi to prav prišli sem?
2: Ja, dobro, jaz se ne vem, mogla sem dvakrat pogledati, če da ne vidim enega z brado pa enega velikega, ampak dve lušni punci tu, ne?
1: Ne vem, kdo ima večjo tremo danes, veš.
2: Aj,
1: je
2: ja.
1: To kar izjemna prosim, čas.
3: Ja, se strinjam.
1: In na tem mestu kar prosim, profesor, kam gremo danes?
2: Danes v leto 79, to je nekaj, kar vama ni glih blizu, ne?
3: Niti ne, ne.
2: Ne. Ampak, gle, bomo se nekaj naučili. In sicer, tisto leto je bilo v znaku, bomo rekli, pionirja elektronske muzike, to je Robin Scott, ki se skrijal pod imenom M, to je angleški glasbenik, in takrat je izdal ta komad Pop Music, napisal je vse in prispeval sam, torej skladbo napisal sam, produciral in odpel glavni vokal. Skladbo Pop Music štejemo, recimo, kot prelomnico v razvoju elektronske pop glasbe, je neki taki miks evropskega disko zvoka in ameriškega, ki njihovi predstavniki so bili recimo Earth, Wind & Fire, tu v Evropi pa George Moroder. No, pop music je postala ena prvi sklad, ki se med najboljše uvrstila s popolnom elektronskim zvokom, torej samo sintesajzerji. In več kot 45 let po tej uspešnici Robin Scott, če je verjeli ali ne, Robin Scott še vedno ustvarja. Star je 79 let in leto je se izdal dve različici albuma The Official Secrets Act, ki je v originalju šel leta 80, najprej sodobno predelano izdajo Amplified, nato pa še eksperimentalno različico Classified, sestavljeno iz arhivskih posnetkov in novih zvočnih kolažev. Torej, ni se zadovoljil samo s tistim, bomo rekli, enim hitem, ki ga je naredil, ker res nekaj drugega ni bilo takrat, ne? Ampak je pa ta poskrbel, da se je zapisal z zlatimi črkami v zgodovino pop muzike.
1: Bravo. Ste si verjetno vi to vrteli, kar ne?
2: Pa tu sem še jaz bil malo...
1: Malo premlada, te pa...
2: Ne, sej, ja, no, lič. Ampak... Ampak, glej, koliko sem bil tam... Ne, bom povedal.
1: Ni treba.
2: Ne bom, ker me bo kdo unfriendil. Sta torej za skok v leto 79.
1: Absolutno.
2: Ok, pop music in M.

0: Vaše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijatelji, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prenti še drag kanta v zvinkle.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: 13:30 minut, Anja je kaj takega na cestah.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam se boste zamudili dobrih 30 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji še vedno tudi na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški, tam pa je zamuda 15 minut. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
4: Še vreme, delno oblačno in 23 stopinj v Mariboru, enako tudi v Ceršaku. Do 25 stopinj še lahko pričakujemo in kaže bo zelo podobno vreme kot danes, tudi jutri.

0: take my pride.
1: Tutti Radio Maribor.
2: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: samo.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Še minuta in ura bo 14.
8: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Policija na območju Vuhreda še vedno intenzivno išče 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega umora 36-letne partnerke, osumljenec je po dejanju pobegnil peš, policija opozarja, da je nevaren in nepredvidljiv, iščejo ga tudi z dronom, helikopterjem, službenimi psi in konjenikom, ob morebitnem srečanju se mu ne približujte, ampak pokličite 113. Tanja Fajon je sporočila, da je visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas po pritiskih iz Slovenije in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Fajon obžaluje, da je po njenem dnevna politika predvladala nad državnimi in evropskimi interesi. Nova kandidatka naj bi bila danska diplomatka Birgitte Nygaard Markussen. Z jutrišnjim dnem se bodo podražila vsa pogonska goriva, liter bencina bo dražji za 6,1 centa in bo po novem stal 1,64 evra, liter dizla se bo podražil za 13,2 centa na 1,85 evra, liter kurilnega olja pa bo dražji za 14 centov in bo po novem stal 1,46 evra.
11: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
0: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Poglejmo še na ceste, Matej.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa tudi na Podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem v smeri Hrvaške. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
0: Nepremicnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
9: In še vreme, 23 stopinj v Mariboru, v tem trenutku delno oblačno je zunaj, pragersko prav tako 23. Jutri pravijo, da bo pri nas vreme po večini oblačno, čez dan bo okoli 22 stopinj, nekaj več spet v sredo, do 25 se bo ogrelo, takrat bo vreme jasno.

0: In sta 2 minuti čez 14. Danes je 20. julij in bolj v počitnicah, kot smo zdaj pri tem datumu, skoraj da ne moremo biti. Se strinjaš s tem, Matej Regent?
1: Popolnoma.
0: Tak nekaj na sredi glih.
1: Ja, mi dva sicer še ne počivamo, ampak bi bilo pa fajn, da bi, ne?
0: Ja, se bova počasi, ne? In takrat bova počivala na polna.
1: Točno tako.
0: Ok, dajmo si malo glasbe privoščiti, potem pa povabimo v kino.

0: je 13 minut čez 14, poslušate Toti radio in seveda zelo, zelo radi vas vsak dan na Totem radio povabimo v Maribox in če malo razmislimo, kdaj, če ne med počitnicami, ne? Časa je morda nekoliko več in seveda v Mariboxu tudi danes ogromno filmov in vsega, kaj si srce poželi v bistvu in tudi danes vas vabimo na znanstveno-fantastični triler Dan razkritja, ki je na sporedu 10 minut čez 20.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
2: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje.
2: Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
5: Je zdaj nič. Tišči ga.
6: Tvoje mesto. Tvoj radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj

0: zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Stanje na cestah, Matej.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zastoji prav tako na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem v smeri Hrvaške. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
8: 23 stopinj in delno oblačno vreme imamo trenutno v Mariboru. Šturmovci 24. Jutri pravijo, da bo pri nas po večini oblačno vreme, okoli 22 stopinj bo čez dan. Jasno vreme pa nas čaka v sredo, takrat največ 25 stopinj.

0: 14 in 31 minut, kaže ura, lepo zdrav in še enkrat več dobrodošli na Totem Radiu, Tomaž in Matej, tudi tukaj zraven, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Zdravo in seveda gremo nazaj k muziki, Kurt Nielsen je tu in She's So High. Kaj je to mislo, tudi ne vem. Ne.
1: Hoče, da je zelo visok ali pa ima visoke noge.
0: Visoke noge.
1: Dolge.
0: No. Ja, gori. Tri lopatice. Ok, ja, poje, da je tak, da je ni za njega, da je preveč lepa. Ne. Veš.
1: A take so tudi?
0: Ja, mislim, da ja ne vem, ba je. Za Kurta očitno so. Ne, ne ja, ne, dajmo prisluhni.

0: Kruc, Kofi Crush tekma.
1: Tako, zadnja Krups Kofi Crush tekma je torej za nami in to pomeni, da smo danes zjutraj na Totem Radiu podelili še zadnji, najpopularnejši in najlepši na svetu Krups Kofi Crush kavni aparat. Pa dajmo se spomniti.
2: Viljem, ja. Da ti moraš vedeti eno stvar med vsemi, ki so napovedovali, kako se bo razpletel finale na svetovnem prvenstvu. To je bila pač naša zadnja Krups Kofi Crush tekma. Vas je samo 7 napovedalo pravilno, 1-0 za Španijo. In med temi 7, draga Viljemka, si bila izžrebana ti za Krups Kofi Crush lepoca!
3: Bravo, bravo!
2: Lepo, ne?
3: Zelo.
1: Evo, super, čestitke, Viljemka, še enkrat in seveda vsi skupaj želimo, da bi Krups Kofi Crush kavni aparat kuhal dobro kavo, tako kot jo zna samo on.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Kofi Crush, svetovni kavni aparati. To ti radio, to ti hiti.

0: Jutri Radio Maribor.
1: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. Ejoj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si premti še dry kanta v zvinkler.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Kopija Nova.si. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova.si. Že 30 let.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
13: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
15: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
14: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
16: Optika Julius.
17: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
18: Velika pop-up odprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
19: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
18: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
19: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: In je ura 15.
0: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborčan Slavko Vinčić je uspešno odsodil veliki finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Španci so z enim golom postali svetovni prvaki, eden ključnih trenutkov pa je bila izključitev Argentinca Enza Fernandeza po grobem prekršku nad Kobresijem. Vinčić je ohranil mirnost in po ocenah številnih analitikov tekmo odsodil z odliko. Njegovo sojenje naj ne bi vplivalo na končni izid, pohvale pa je prijel tudi v tujih medijih. FIFA je njegovo imenovanje za finale označila za nagrado za izjemne predstave na celotnem prvenstvu. Z današnjim dnem je vnovič aktivirana shema državnega povračila nadomestila plače za skrajšan delovni čas. Ukrep bo 6 mesecev pomagal ohranjati delovna mesta v 10 predelovalnih dejavnostih, med drugim v tekstilni, lesni, kovinski, kemični in pohištveni industriji. Namenjen je podjetjem začasnim upadom naročil, delavci bodo ohranili socialno varnost, država pa bo za neopravljene ure krila 60% bruto plače. Evropska komisija pa je spletnemu trgovcu AliExpress naložila 550 milijonov evrov globe zaradi kršitev akta o digitalnih storitvah. Brusel trgovcu očita, da ni ustrezno ocenjeval in omejeval tveganj širjanja nezakonitih, nevarnih in ponarejenih izdelkov. Ti naj bi ostajali na platformi tudi več tednov, nadzor pa je bilo mogoče zaobiti z napačno kategorizacijo. AliExpress je globo označil za nesorazmerno in odločitev še preučuje.

0: Kaj pa se dogaja na naših cestah?
1: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar Škoda pa na voznike preži na pomurski avtocesti na relaciji Dolga vas-Lendava. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

24 stopinj pa v Mariboru, v tem trenutku delno oblačno vreme je trenutno zunaj Črenšovci 25 stopinj, jutri bo pri nas po večini oblačno, čez dan bo okoli 22 stopinj, v sredo pa pravijo spet več sonca, jasno napovedano in do 25 stopinj nekje.

0: 4 minute čez 15, kaže ura 20. juli in to pomeni, da je tudi Toti reporter Milan na počitnicah, ampak to pa ne pomeni, da si ga ne bomo privoščili tako kot vsak dan. Čez dobrih 10 minut je na vrsti, tak da ostanite in dober dan, še enkrat lep ponedeljek.
1: Fantastičen ponedeljek.
0: Ja, najbolje.
1: Ja,
0: je le poletje, ne?
1: Ja, tako, tako.
0: Pa ni prav vroče, ampak je ravno prav.
1: Ravno prav, točno tako, kot si rekel, ja.
0: Evo, tak da, uživajte.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: mariborski policiji že dlje časa iščejo višjega kriminalista, specialista za gospodarski kriminal. Zakaj tako dolgo traja, ali ni kandidatov, ali ni primernih kandidatov, to sem se odločil preveriti danes in zdaj sem v pisarni pri vodji oddelka, ki tudi skrbi za rekrutacijo novih kadrov. Gospod višji inšpektor, hvala, da sem lahko tu. Povejte, kako poteka in kaki so odgovori na ta vprašanja.
1: Ja, dober dan. Ja, ne morem se strinjati z vami, ne. Kandidatov je ogromno, mi vsak dan opravimo intervju ali dva, ampak morate vedeti, to je zahtevno delo.
0: Zakaj pa samo intervju ali dva?
1: Zato, ker je že sam intervju zelo izčrpajoč za kandidata in za mene. Ne, na zadnje gre za pomembno stvar, ne. To je višji inšpektor na oddelku za gospodarski kriminal, ne.
0: Videl pa sem, da zunaj že čaka en gospod, to je
1: ja,
0: kandidat.
1: Ja, ker je ura, zdaj tako
0: no, da pa ker izvolite, ja se jaz ne
2: ja, naprej!
3: Ja, dobro dan.
1: Aha, dober dan, torej vi ste, samo da preverim, Maximilian Letonja. Max piše tu.
3: Ja.
1: A Max, to je vzevek, verjetno, ne?
3: Ja, kak vzevek, dva prijimka imam, Letonja po fotru, mati pa se je Max pisala.
1: Ja, zakaj sem vam pa te Maximilian dali ime?
3: Ja, kaj zdaj ne imamo, pokličemo, kaj? Kaj je to pomembno zdaj?
1: Ja, ni malo čudno, ampak dobro, vse ni pomembno. Ja. Delovne izkušnje pa izobrazba?
3: Ja, 18 let dela na banki, izobrazba pa je, ja.
1: Na banki točno, kje?
3: Ja, tu z denarjem, ja. Ja. Ekonomija.
1: Ja, na banki verjetno, ja, ampak oddelek, kjer je?
3: Neposredno doli, ja.
1: Kateri oddelek, kje ste bili?
3: Doli, na šalteru.
1: Na šalteru ste bili?
3: Ja, pri deviza, naravno, vse tam se največje svinarije dogajajo. Može biti v žarišču, ne, doli da viš, ne. Lahko bi bil gori v pisarni, samo te ne bi bil v toku dogajanja, ne. Ne bi videl, se veš, moraš doli zavohaš, ne, ki kaj, nepravilnost.
1: Na šalteru.
3: Pranje denarja, hop, odkoti denar, sem pa tja, kaj javiti finančni, to je vse bilo, ja. Meni so dali dol, ker gori nimaš pregleda igre, ne.
1: Ja, torej izobrazbo pa imate.
3: Imam, ja, imam. Gimnazijski maturant, čest izpitom je še manjka, pa vse tom zdaj hitro, ker me dekan kliče veno. Grem samo tja položim, pa štempel. Samo prvo moram vidjeti, če sploh grem v to, da vinčim službo, dobro, ne?
1: Da pogojev ne izpolnjujete,
3: ja, izpolnjujem, ker je to 1, 2, 3. Nekdo od vas treh je travo, kad je včeraj.
1: Prosim?
3: Nekdo je travo od vas treh, kad je včeraj.
1: To pa ste se zdaj grobo zmotli.
3: Ste vi kadili travo?
1: Ja, seveda, da ne.
3: Te sta dva ostala zadnje.
1: Čujete, kaj ker je od vas dveh travo, kadil?
4: Jaz nisem.
5: Ja, jaz sem včeraj mimo šla, samo ko se ni kadili.
1: Kaj se mimo šla? Ki si hodla? Kak mimo?
3: Viš, to ti pravim, ne? Ni zdaj toliko važno, ko ti moraš imeti to, ne?
1: Dobro, pustimo. Zdaj to na strani tom jaz rešil sam. Za gospodarski kriminal iščemo mi.
3: Ja, sve tak se začne.
1: Kaj se začne?
3: Ja, travo začneš kadit, te ti ni za delat, ne imaš plane, kak hitro do dnara prit, pa ker ne moraš to sam doseči, greš kriminal gospodarski, ne? Iz trave gre vun.
1: Tu se zdaj jaz ne morem strinjati z vami, ne?
5: Jaz pa tudi ne!
3: Ja, zakaj pa vi vete recimo od vašega šefa geslo na računalniku?
1: Kdo ve moje geslo?
3: Ona. Tak se začne. Trava. Pa gremo malo not po podatke, ne?
1: Marjana, kaj ti moje geslo, veš?
5: Če sem ti ga jaz nastavljala?
1: Lepo sem rekel, nastavi, pa pozabi.
5: Ja, ne morem tega pozabi, če imaš policija, 1, 2, 3.
1: Ja, tak se mi nastavila.
5: Ja, kaj bi radi si hodil imeti didl, didl? Pa ni šlo, ker mora številka biti.
1: Ja, te pa ena zravn dala.
5: Pa to bi ja vsi vedli, če veš, da ima celo nadstrope, dil, dil.
3: No, kaj zdaj sem spretal, kaj zdaj da tudi
1: dobro, spiteš? Počakajte, jaz moram rešiti tukaj
0: ja,
1: sebi.
0: Hvala za vaš čas, da ste, vidite, stvari potekajo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
6: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
7: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Jutri Radio Maribor.
1: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Kopija nova prikazi.
3: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
2: Kopija nova prikazi.
3: Že 30 let.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
13: Preverimo stanje na cestah. Matej.
14: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletavarje v smeri Maribora. Policijska kontrola preži na voznike v Doliču pri gasilskem domu, radar Škoda pa na pomurski avtocesti na relaciji Dolga vas-Lendava. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
13: Jutri pravijo, da bo pri nas vreme po večini oblačno, čez dan bo okoli 22 stopinj, v sredo nas čaka jasno vreme in največ 25 stopinj, trenutno pa Selnica ob Dravi 22, v Mariboru imamo 24 stopinj pri delno jasnem vremenu.

0: In sta dve minuti čez pol četrto, Matej in Tomaž želiva lepo nedeljek.
1: Zdravo.
0: Zdravo in seveda tudi danes ogromno totih hudih hitov, tako da hvala lepa, da ste z nami tudi danes. Čez dobrih 10 minut pa preverimo, kaj nam jutri ponuja Zveza prijateljev mladine Maribor. Seveda, ko govorimo o naših najmlajših in o tem, da vedno in vsakič zelo, zelo popestrijo počitnice. Morda pa bo to tudi za vas. Torej, čez dobrih 10 minut.

0: Mihael Šulte in 5am, kot je naslov komada, 15:43 minut kaže ura, na ceste to sporočate.
1: Ja, zdravo, jaz bi sama javo, da je Titova od Evroparka vse zasedeno, ne vem zakaj, in Ljubljanska tudi avtomatično vse stoji.
0: Hvala lepa za to obvestilo, če tudi vi naletite na kakšno težavo na cestah, smo tukaj za vas na nič 8 nič 10:55. Tako, danes je torej ponedeljek in počitnice še vedno trajajo in hvala Bogu še nekaj časa bodo. In Zveza prijateljev Mladine Maribor je tukaj vedno in seveda čisto vsakič naredijo počitnice bolj zanimive, recimo poučne, zabavne, skratka jih vrhunsko popestrijo, kot smo zdaj že slišali v preteklih dveh tednih. In dajmo preveriti, kaj torej pripravljajo za naše najmlajše jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a.
2: Skozi film in fotografije bomo spoznali življenje čebel, si ogledali čebeljo predstavo, spoznali pomen čebel za naravo in človeka ter seveda poslikali panjske končnice. Vabljeni med 9 in 12 uro na to potepanje, sicer pa vsi ostali med 8 in 16 uro v Domu stvarjalnosti mladih, kjer se bomo družili, igrali, ustvarjali in se smejali.
0: Čudovito, evo tako, torej več si lahko seveda preberete na njihovi spletni strani zpm-mb, tam najdete celoten program in pa tudi obrazce za prijavo na te dogodke.

0: Izvrstno, Ella Langley in Choosing Texas na Totem Radiu. Še slabih 5 minut in ura bo 16. Čez slabe 3 minute sledijo novice in kaj bomo poslušali po novicah? Genesis pridejo s hitom I Can Dance iz leta 92, spomnim se, sam non-stop je bilo to na MTV-u in non-stop sem okamenel in se čudil tem trem gospodom, ne, kaj se tu dogaja s to muziko in s temi pojavami. Pred njimi pa še Rihanna s tem hitom. Isto nekaj drugega, ne? Only Girl in the World bomo slišali malo bolj plesno. Je lepo letje, ne? In taki cajt, da po četrti uri pa že lahko malo, ne? Šipe dol, pa si malo na kaki terasi kaj privoščimo, pa lepo malo počivamo, pa zraven fajn muzika. Evo, čez slabe 3 minute pa torej še novice.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Še pol minute in ura bo 4.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Policija še vedno intenzivno išče 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega umora 36-letne partnerke v Vuhredu. Ta je zaradi poškodb z nožem umrla na kraju, osumljenec pa je pobegnil peš. Policija ga išče tudi z droni, helikopterjem in konjenico.
3: Dejanje smo bili obveščeni s strani zdravnika iz zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, kamor je brat osumljenega pripeljal sina osumljenega, ki je v prihodu domov našel doma mrtvo mamo. Ogled kraja dejanja je opravila kriminalistična policija Celje. Od samega prijave pa intenzivno iščemo osumljenca. Povedati moram, da v omenjeni družini nismo nikoli posredovali osumljeni, do sedaj ni bil storilec kaznivih dejanj.
2: Je povedal Aleš Slapnik, vodja sektorja celjske kriminalistične policije. Opozarja, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, visoko okoli 2 metra, oblečeno v kavbojke, črno majico in črne čevlje. Ob srečanju se omaknite in pokličite na telefonsko številko 113. Ministrstvo za kulturo je zaradi spremenjenih finančnih razmer ustavilo razpis za delovne štipendije, na katerega je prispelo 429 vlog. Za štipendije je bilo predvidenih 700 tisoč evrov, pozitivno pa je bilo ocenjenih 87 vlog. Ministrstvo je sicer ugotovilo 8,9 milijona evrov primankljaja za tekoče obveznosti do konca leta, največji manko pa pri financiranju samozaposlenih v kulturi. 19-letni dirkač Formule 1, Kimi Antonelli, pa je včeraj znova stopil na najvišjo stopničko. Mladi Italijan je na veliki nagradi Belgije obranil najboljši startni položaj in po razburljivi dirki v Spaju slavil pred Charlesom Leclercom in Maxom Verstappenom.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: In še na ceste, Matej.
2: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Prej pa ste opozorili tudi na ta zastoj.
6: Ja, zdravo, jaz bi samo javo, da je Titova od Europarka vse zasedeno, ne vem zakaj, Ljubljanska tudi avtomatično vse stoji.
2: Hvala za obvestilo. Policijska kontrola pa na voznike preži v Doliču pri gasilskem domu, radar Škoda pa na pomurski avtocesti na relaciji Dolga vas-Lendava. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
4: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Poglejmo še vreme, delno jasno v Mariboru, trenutno 24 stopinje zunaj, tepanje 23. Jutri pravijo, da bo pri nas po večini oblačno, čez dan bo okoli 22 stopinj, v sredo jasno pri največ 25 stopinjah.

0: Olivia Dean in Man I Need na Totem Radiu. 15 čez 16 je ura. Tako, danes je torej ponedeljek in o ponedeljkih zjutraj Ana poskrbi za tedenski horoskop. Če ste ga danes slučajno zamudili, sicer ga najdete tudi v audiošpajzi na totiradio.si, drugače pa tukaj v tem trenutku. Dajmo se spomniti, da bomo vedeli, kaj nas ta teden čaka. Ana, izvoli.
1: Oven. Teden vas spodbuja, da dokončate nekaj, kar je ostalo nedokončano. Ko zaprete eno poglavje, se bo odprlo novo. Pik. Ne bo treba hiteti, da bi dosegli svoje cilje. Potrpežljivost bo tokrat vaša največja prednost. Dvojčka. Nekdo vam bo ponudil drugačen pogled na situacijo. Prav ta pogovor vam lahko prihrani veliko časa ali skrbi. Rak. V ospredju bodo odnosi z bližnjimi. Iskrena beseda bo naredila več kot dolga razlaga. Lev. Teden prinaša več samozavesti in poguma. Izkoristite ga za korak, ki ste ga odlašali že nekaj časa. Devica. Vaša natančnost bo rešila zaplet, ki ga drugi ne bodo opazili. Obenem si pustite dovolj časa tudi za počitek. Tehnica. Dogodki se bodo razvijali hitreje, kot pričakujete. Ostanite prilagodljivi in ne ustrajajte pri prvotnem načrtu. Škorpion. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, bo postalo precej bolj jasno. Zdaj boste lažje vedeli, komu lahko zaupate. Strelec. Pred vami je teden novih poznanstev in zanimivih idej. Ena izmed njih lahko preraste tudi v dolgoročen projekt. Kozorog. Praktičen pristop vam bo prinesel prednost. Ne izgubljajte energije z nepomembnimi podrobnostmi. Vodnar. Vaša izvirnost bo opažena na pravem mestu. Ne bojte se pokazati drugačnega pristopa. In pa še ribi. Več časa namenite stvarem, ki vas veselijo. Prav tam boste našli novo motivacijo za prihodnje dni.
0: Tako. Evo, sploh pa motivacija za vse, ki ste poslušali, če slučajno greste kam na dopust, je tudi to že dovolj, verjetno, ne? Ok, zdaj vemo, kaj nas ta teden čaka, zdaj pa gremo hitro nazaj k muziki. Lady Gaga tu in Paparazzi.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje, pa se kopam.
5: Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: V novem reporterju o politični greznici laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
7: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
9: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
10: Že 30 let.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Joj, znorel bom.
16: Ja pa kaj je spet?
15: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
16: K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
12: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
17: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
16: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Radijska mreža Tuti Radio.
18: Preverimo stanje na cestah. Matej.
19: Ostajata zastoja na Štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
18: 24 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Lešane 25. Jutri bo pri nas po večini oblačno, čez dan bo okoli 22 stopinj, v sredo pa spet lepo jasno vreme pri največ 25 stopinjah, pravijo.

0: peto, Tomaš in Matej so tukaj, dober dan.
1: Zdravo.
0: Dober dan, seveda gremo dalje z muziko. Charlie Puth pride, še prej pa Roxette, še prej pa Taylor Swift in The Fate of Ophelia. Pa lep ponedeljek.

0: Jennifer Lopez in Save Me Tonight na Totem Radio še 15 minut, točno in ura bo 17. Če se spomnite, če pa morda ne veste, vsake toliko v Fras in Medvar show na Totem Radio pride mimo noter Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, in po najinih navodilih z Markotom pove slab vic in čas je, da se enega spomnimo, sicer pa vse slabe vice najdete na naših družbenih omrežjih in pa tudi v audiošpajzi na totiradio.si.
1: Kaj je fraz? Marjan je na pregledu prostate.
2: Ja.
1: Ja. Pa reče doktor, gledajte, gospod Marjan, čist normalno je, da pri pregledu prostate pride do erekcije. Ja pa, če jaz nimam erekcije? Vi ne.
2: Ja, kako me je zlovil zadnje, neče pa.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
4: Toti radio!

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Tuti Radio.

0: Še slaba minuta in ura bo 17.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Koprska policija je sprožila obsežno iskalno akcijo za storilci, ki so vizuli iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino. Policisti so po obvestilu, ki so ga prejeli ob 13. uri in 45 minut, postavili blokadne točke, na območje pa poslali tudi helikopter. Kriminalisti opravljajo ogled kraja, zbirajo obvestila in intenzivno iščejo storilce. Z jutrišnjim dnem se bodo podražila vsa pogonska goriva. Liter bencina bo dražji za 6,1 centa in bo po novem stal 1,64 evra. Liter dizla se bo podražil za 13,2 centa na 1,85 evra. Liter kurilnega olja pa bo dražji za 14 centov in bo po novem stal 1,46 evra. Slovenska moška mladinska rokometna reprezentanca pa je na evropskem prvenstvu v romunskem Klužu osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto je premagala Dansko s 30-28. Slovenci so se po letu 2018 znova prebili med najboljše štiri, na poti do odličja pa v četrtfinalu premagali do takrat neporaženo Španijo. To je njihova šesta medalja na evropskih prvenstvih v tej starostni kategoriji.

0: na ceste, poglejmo, Matej.
1: Ja, skoraj lahko že rečem klasika v zadnjem času in sicer zastoja na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.

še vreme, 24 stopinj je trenutno v Mariboru, jasno vreme zunaj, star še prav tako 24. Jutri bo pri nas po večini oblačno, okoli 22 stopinj bo čez dan, v sredo spet lepo jasno vreme in največ 25 stopinj.

0: Matej in Tomaž vam želiva lep ponedeljek in lep začetek delovnega tedna ali pa dopustniškega.
1: Dopustniški se lepše sliši.
0: Res je.
1: Ja. Tako da, fantastičen začetek.
0: Ampak dražje stane, ne?
1: Ja, to pa je res, ja.
0: Je pa res, da prinese toliko veselja v dušo in srce, da pač pozabiš na vse, ne, ostale posledice.
1: Točno tak.
0: Kar pa je tudi najbolj važno na koncu koncev. Vedno pridemo do zdravja in zdravje je naše največje bogatstvo.
1: Tako, zdrav duh v zdravem, da. Spomniš, telesijo?
0: Da, se spomnim, ja, tega. Spomnim se samo, ker ne, da bi imel, to pa ne, ne, ja. Ja, to je malo težje pri teh letih. Ti, ko si še mlad, to vidiš.
1: Ja, res je. Jaz imam vse to. Tako. In še več.

0: Lahko bi zletela in Vlado Kreslin na Totem Radiu 14, čez 17, pa je ura.
1: Oj danes, oj danes, oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Tako, danes si lahko seveda ogledate ogromno filmov in tudi animiranih filmov, tako da ni da ni v Mariboxu, kot seveda vsak dan. In če samo izpostavimo ene tri stvari, recimo, če ste bolj za grozljivke, bolj za napete filme, psihološki triler, tudi ob tem seveda obsedenost v Mariboxu danes ob 18.15, torej čez eno uro in pa kasneje ob 20.45, ker hvalijo to zadevo, tako da če imate radi to, da ste na trnih ves film, pol je to ena super stvar. Potem seveda tudi epska pustolovščina, nova zadeva Odiseja v Mariboxu danes ob 18.45, 19.15 in pa točno ob 20. uri. In pa, če bi morda nekaj komedije in drame skupaj zmešano, potem ste vabljeni si pogledati film Vabilo, danes na sporedu ob pol devetih, sicer pa več

0: kako pa je vroče, sedaj ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: V novem reporterju o politični greznici laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si prenti še drag kanta z vinkler.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža, Tutti Radio.
0: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, Matej.
14: Zaradi okvare vozila je na bivši hitri cesti skozi Maribor proti Šentilju za predvozni pas. Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pleto Varje v smeri Maribora. Na voznike pa v Šalovcih pri viaduktu preži radar. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: In še v vremenu 24 stopin, v Mariboru jasno je, zunaj Šmartno na Pohorju 21 stopin. Jutri pravijo, da bo na našem koncu države po večini oblačno, vreme čez dan bo okoli 22 stopin, v sredo spet lepše, jasno bo in največ 25 pravijo zaenkrat.

0: Pol minute čez pol šesto, tudi radio poslušate, Matej in Tomaž se druživa z vami. Lep pozdrav.
1: Zdravo. Zdravo.
0: In super fino, fajn je, da ste tudi vi v naši družbi. Naj bo tako za vse večne čase.
1: Točno tako.
0: Tako. In lepo bodite, ker jutri je že torek.
1: In vsak dan vas imamo radi.
0: Res je. In vsak dan vas imamo tudi raje.
1: Točno tako.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, moj zdaj zvezac, no hoto.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta je čez 18.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Policija še vedno intenzivno išče 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega umora 36-letne partnerke v Vuhredu. Ta je zaradi poškodb z nožem umrla na kraju, osumljenec pa je pobegnil peš.
3: Na iskanju, ki poteka trenutno, sodeluje okoli 30 policistov in kriminalistov. Do sedaj smo preiskali vse lokacije, kamor bi se lahko po podatkih zatekel storilec. O samem dogodku smo obvestili tudi sosednje varnostne organe, Hrvaško in Avstrijo. Vse razpolagamo s podatki, da bi lahko zapustil Republiko Slovenijo. Vsekakor pa delamo tudi v smeri, da bi lahko storil samomor. Tako smo z droni pregledali gladino reke Drave, kamor je bil tudi helikopter namenjen in pa Konjenica.
2: Je povedal Aleš Slapnik, vodja sektorja celjske kriminalistične policije, opozarja, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, visoko okoli 2 metra, oblečeno v kavbojke, črno majico in črne čevlje. Ob srečanju se omaknite in pokličite številko 113. Slovenija se je po indeksu blaginje 2026, ki ga pripravlja ameriški atlantski svet, uvrstila med 10 najuspešnejših držav na svetu. Z indeksom 87,9 je zasedla 10. mesto in prehitela vse svoje sosede. Slovenijo so visoko uvrstili predvsem zaradi kakovostnega zdravstva, izobraževanja in visoke kakovosti življenja. V Evropski uniji pa so začela veljati nova pravila, ki velikim podjetjem prepovedujejo uničevanje neprodanih oblačil, modnih dodatkov in obutve. Prepoved velja za podjetja z več kot 250 zaposlenimi in več kot 50 milijoni evrov letnega prometa. Izjema so nevarni, poškodovani ali ponarejeni izdelki oziroma blago, ki ga zavrnejo dobrodelne organizacije. Brusel želi s tem zmanjšati tekstilne odpadke in spodbuditi krožno gospodarstvo.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
0: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Matej?
2: Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, radar pa na voznike preži v Šalovcih pri viaduktu, Siv Kedi pa je na Ptuju na Mariborski cesti pri Artu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
0: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Jasno vreme in 24 stopin v Mariboru v tem trenutku, Čepinci prav tako 24. Jutri bo drugače, jutri pravijo, da bo po večini oblačno in okoli 22 stopin, jasno vreme pa spet v sredo, vsaj po trenutni napovedi, takrat okoli 25 stopin. Dobre 4 minute čez 18 so, čez 10 minut približno, pa seveda tudi danes sledi Toti reporter Milan.

0: Leoni in Callum Scott stay na totem radiju 16, čez 18. ura in je čas za totega reporterja Milana, ki je mimo grede na počitnicah, zato poslušamo najboljše zgodbe pretekle sezone in tukaj je tista, ko so iskali kriminalista.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. Na mariborski policiji že dlje časa iščejo višjega kriminalista, specialista za gospodarski kriminal. Zakaj tako dolgo traja, ali ni kandidatov, ali ni primernih kandidatov, to sem se odločil preveriti danes in zdaj sem v pisarni pri vodji oddelka, ki tudi skrbi za rekrutacijo novih kadrov. Gospod višji inšpektor, hvala, da sem lahko tu. Povejte, kako poteka in kaki so odgovori na ta vprašanja.
1: Ja, dober dan. Ja, ne morem se strinjati z vami. Ne. Kandidatov je ogromno, mi vsak dan opravimo intervju ali dva, ampak morate vedeti, to je zahtevno delo.
0: Zakaj pa samo intervju ali dva?
1: Zato, ker je že sam intervju zelo izčrpajoč za kandidata in za mene. Ne, na zadnje gre za pomembno stvar, ne. To je višji inšpektor na oddelku za gospodarski kriminal, ne.
0: Videl pa sem, da zunaj že čaka en gospod, to je
1: ja,
0: kandidat.
1: Ja, ker je ura, zdaj tako
0: no, da pa ker izvolite, ja se jaz ne.
2: Ja,
0: naprej!
2: Ja, dober dan.
1: Aha, dober dan, torej vi ste, samo da preverim, Maximilian Letonja. Max piše tu.
2: Ja.
1: A Max, to je vzevek, verjetno, ne?
2: Ja, kak vzevek, dva prijimka imam, Letonja po fotru, mati pa se je Max pisala.
1: Ja, zakaj sem vam pa te Maximilian dali ime?
2: Ja, kaj zdaj ne imamo, pokličem, ali kaj? Je to pomembno zdaj?
1: Ja, ni malo čudno, ampak dobro, vse ni pomembno. Ja. Delovne izkušnje pa izobrazba?
2: Ja, 18 let dela na banki, izobrazba pa je. Ja.
1: Na banki točno, kje?
2: Ja, tu z denarjem, ja. Ja. Ekonomija.
1: Ja, na banki verjetno, ja, ampak oddelek, kjeri?
2: Neposredno doli, ja.
1: Kateri oddelek, kje ste bili?
2: Doli, na šalteru.
1: Na šalteru ste bili?
2: Ja, pri devizah, naravno, vse tam se največje svinarije dogajajo. Može biti v žarišču, ne? Doli da viš. Ne? Lahko bi bil gori v pisarni, samo te ne bi bil v toku dogajanja. Ne, ne bi videl. Saj veš, moraš doli zavohaš, ne? Ki kaj, nepravilnost.
1: Na šalteru.
2: Pranje denarja, hop, odkot ti denar, sem pa tja, kaj javiti finančni. To je vse bilo, ja. Meni so dali dol, ker gori nimaš pregleda igre, ne.
1: Je torej izobrazbo pa imate?
2: Imam, ja, imam. Gimnazijski maturan, čest izpitom je še manjka, pa vse tom zdaj hitro, ker me dekan kliče veno. Grem samo tja položim, pa štempel. Samo prvo moram vidjeti, če sploh grem v to, da vinčem službo, dobro, ne?
1: Da pogojev ne izpolnjujete,
2: ne? Ja, izpolnjujem, ker je to 1, 2, 3. Nekdo od vas treh je travo, kad je včere.
1: Prosim?
2: Nekdo je travo od vas treh, kad je včere.
1: To pa ste se zdaj grobo zmotli.
2: Ste vi kadili travo?
1: Ja, seveda, da ne.
2: Te sta dva ostala zadnje.
1: Čujete, kaj ker je od dva dveh travo, kad je?
3: Jaz nisem.
4: Ja, jaz sem včere mimo šla, samo ko se ni kadili.
1: Kaj se mimo šla? Ki si hodla? Kak mimo?
2: Viš, to ti pravim, ne? Ni zdaj toliko važno, ko ti moraš imeti to, ne?
1: Dobro, pustimo. Zdaj to na strani tom jaz rešil sam. Za gospodarski kriminal iščemo mi.
2: Ja, vse tak se začne.
1: Kaj se začne?
2: Ja, travo začneš kadit, te ti ni za delat, te imaš plane, kak hitro do dnara prit, pa ker ne moraš to sam doseči, greš kriminal gospodarski, ne? Iz trave gre vun.
1: Tu se zdaj jaz ne morem strinjati z vami, ne?
4: Jaz pa tudi ne!
2: Ja, zakaj pa vi vete recimo od vašega šefa geslo na računalniku?
1: Kdo ve moje geslo?
2: Ona. Tak se začne. Trava. Pa gremo malo not po podatke, ne?
1: Marjana, kaj ti moje geslo, veš?
4: Če sem ti ga jaz nastavljala?
1: Lepo sem rekel nastavi, pa pozabi.
4: Ja, ne morem tega pozabi, če imaš policija, 1, 2, 3.
1: Ja, tak se mi nastavila.
4: Ja, kaj bi radi si hodil imeti didl, didl? Pa ni šlo, ker mora številka biti.
1: Ja, te pa ena zravn dala.
4: Pa to bi ja vsi vedli, če veš, da ima celo nad strope, dil, dil.
2: No, kaj zdaj sem spretal, kaj zdaj, da tudi
1: spiteš? Dobro, počakajte, jaz moram rešiti tu
0: ja,
1: pri sebi.
0: Hvala za vaš čas, da ste, vidite, stvari potekajo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
7: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Dajmo preveriti stanje na naših cestah. Radar preži na vas in sicer v Mezgovcih ob Pesnici med Dornavo in Gorišnico. Sicer pa je zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. To je zaenkrat to, če tudi vi naletite na kakšno težavo na cestah, pa nas lahko o tem obvestite na 0800 10 55. 24 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Slovenska Bistrica prav tako 24 stopinj. Jutri pravijo, da bo vreme po večini oblačno, čez dan se bo ogrelo do 22 nekje, v sredo spet lepše vreme, jasno in največ 25 stopinj. Dobri, dve minuti čez pol sedmo, kaže ura. Tomaž, se danes družim z vami in hvala lepa, da se tudi vi družite z nami.

0: Še 15 minut in ura bo 18. Danes jutro je na Totem radiju bilo precej posebno jutro, namreč kot gostujoči moderator je vso jutro bil prisoten zraven Dejana in Eme, tudi znani mariborski radijec Marko Fras, ki pa je za študentko Emo pripravil eno mini presenečenje in samo en mini namik, prisoten bo tudi jutri.
1: Predstavnica generacije Z boš morala na nekaj odgovoriti brez uporabe ChatGPT-ja. Šok, bah. Tako da prvi kviz danes je narečni kviz, tri vprašanja, pri vsakem dobiš tri opcije. V redu? Prvo, kaj pomeni narečna beseda položnik? Ali je to A, gnilo jajce? Ali je to B, oseba, ki polaga ploščice? Ali je to C, priklop za prikolico na traktorju?
2: C.
3: Čakaj, samo malo.
2: Ne.
1: Gnilo jajce. Kaj pomeni narečna beseda žlaki? Ali je to A, nabor lopatic in drugih lesenih pripomočkov za žlajdranje medu? Ali so to B, kolesnice, torej sledi, ki jih pustijo kolesa vozila navadno v obliki ugreznjenega pasu? Ali je to C, na mizo, stol ali drug kos pohištva zalepljen, zažvekan z žvečilni gumi?
2: C.
1: Ne.
3: Zakaj bi žlajdrala s kolesnicami?
2: Ja, ker prvo je to zelo čudno in sva sem tako tebo to tudi.
1: Ok, B je kolesnice, torej ko recimo gre avto, ne vem, po blato se pelje, pa ostane, ne?
2: Sled,
1: to so žlaki. Ok, ta je lažja zdaj. Kaj pomeni narečna beseda šijang? Ali je to A, poceni kitajska roba? Ali je to B, orodje za ročno delo na polju? Ali je to C, del telesa, natačne vrat?
2: A?
1: Ja, poceni kitajska roba ima ni pravila na to.
3: Kaj je, da ga je zgrabo za šijank?
1: Ja.
2: Res? Čula. No, nisem še. Nisi,
1: ja. Ali pa za šijek, ne, tudi oblika.
3: Ja.
1: Ok, vrat je to.
4: Toto radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio. Toti

0: Tutti Radio Maribor.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
6: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Ura 19.
3: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni park čaka celovita prenova parkovnih poti, za zdaj Nigrad ureja najbolj poškodovane odseke, jeseni in pozimi pa naj bi uredili celoten sistem poti, večina jih bo po novem gramoznih oziroma peščenih in prepustnih, del pa bo zaradi prometnih povezav ostal asfaltiran, občina želi s tem ohraniti čim več raščenih tal, zaščititi koreninske sisteme dreves in povečati odpornost parka proti podnebnim spremembam. Pri postopku imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel obstaja sum, da je prišlo do hudih kršitev, zaradi česar so bili sproženi ustrezni postopki, je danes dejal zunani minister Tone Kajzer, zavrnil je navedbe Fajon, da ga je ob primopredaji poslov seznanila s kandidaturo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so junija zabeležili več kot 1300 primerov limske borelioze, kar je občutno več kot v enakem obdobju lani. Ob povečanem številu okužb opozarjajo, da je najpomembnejša zaščita preprečevanje ugrizov klopov in njihova čimprejšnja odstranitev. Ob obisku narave priporočajo svetla, dolga oblačila, uporabo repelentov ter temeljit pregled telesa po vrnitvi domov. Dobra novica pa je, da se bolezen uspešno zdravi z antibiotiki.

Na cestah ni drugih posebnosti kot radar v Mezgovcih ob Pesnici med Dornavo in Gorišnico. Tam torej je še posebej previdno, če vi naletite še na kakšno težavo na cestah, nam to javite na 0800 055.

24 stopinj v Mariboru, trenutno jasno vreme je zunaj, Nasova prav tako 24. Jutri bo po večini oblačno in okoli 22 stopinj, v sredo pa pravijo zaenkrat spet lepo jasno vreme pri največ 25 stopinjah. Tri minute čez 19, kaže ura, nadaljujemo s stotimi hudimi hiti, Justin Timberlake pride, Bruce Springsteen, še prej pa Alfa in Manu Chao, a me mi pjače pa. Dober večer!

0: Krups, Kofi Kraš tekma.
1: Tako, še zadnja Krups, Kofi Kraš tekma je bila na sporedu včeraj zvečer, ko sta finale svetovnega prvenstva odigrali Španija in Argentina. In to seveda za vas pomeni še zadnji podeljen Krups, Kofi Kraš kavni aparat, ki je mimo grede najpopularnejši in najlepši in ne vem kaj vse, ampak... Vemo pa, da polepša kuhinjo, ne, kuhinski pult, da polepša, ne vem, življenje nasploh in pa seveda, da skuha izvrstno kavo. In treba je bilo seveda napovedati pravilen rezultat tekme in ne boste verjeli, ful dosti vas ni zadelo rezultata, ampak nekaj pa vas je in seveda med temi smo izžrebali nagrajenko. Dajmo prisluhni danes jutraj, kako je to zvenelo, ko je prejela torej Krups, Kofi Kraš kavni aparat.
2: Viljem, ja. Da ti moraš vedeti eno stvar med vsemi, ki so napovedovali, kako se bo razpletel finale na svetovnem prvenstvu, to je bila pač naša zadnja Krups, Kofi Kraš tekma, vas je samo 7 napovedalo pravilno, 1-0 za Španijo in med temi 7, draga Viljemka, si bila izžrebana ti za Krups, Kofi Kraš lepoca!
3: Bravo!
2: Lepo, ne?
1: Je, to pa bo zdaj. Viljemka, čestitke še enkrat. To pa se bo zdaj na veliko kuhalo. Malo sem razmišljal, ni nujno, da je v kuhinji. Ne, ne vem, se si vzameš šalco. Lahko si daš, ne vem, v kopalnico, zraven bane, ne? Pa si not vodo naliješ, pa kafe.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups, Kofi Kraš, svetovni kavni aparati.

0: Naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislimo o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kog?
4: Če smo Foto Express.
1: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Trenutno tam k sreči ni nobenih večjih posebnosti. Če vi na kakšno naletite, pa nas lahko o tem obvestite na 0800 055 055. 23 stopinj pa trenutno v našem mestu, jasno vreme imamo v Petišovci 24. Jutri pravijo, da bo pri nas po večini oblačno, vreme čez dan bo okoli 22 stopinj, v sredo spet jasno in največ 25 stopinj. In 33 minut kaže ura. Tomaž, želim dober večer, toti radio poslušate in tukaj Bruno Mars s svojim zadnjim singlom I Just Might. Pa lep večer!

0: Mihael Šulte in Rehab Waterfall na Totem Radio. 14 minut še manjka do 20. In naj samo spomnim, počitnice so in počitnice so na nek način tudi pri nas na Totem Radio.
1: Ja, kako pa je vroče, sed ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
2: Ja, ja, pa še enkrat grem.
1: Pametno, jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
3: Fras in Medvršal
4: je na dopustu. Se slišimo spet 17. avgusta.
1: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
4: Ja, pa jasn.
3: Ja, Fras in Medvršal, poleti.
5: Toti radio,
6: toti hiti.

0: Paradise in George Ezra na Totem Radio. Tomaž, se za danes poslavljam, lep večer želim še naprej. Ne pozabiti, jutri ob 5.30 spet toto jutro na Totem Radio in tudi jutri gostujoči moderator Marko Fras. Tak da ne zamudit, mi pa se slišimo spet jutri ob 14. uri. Nič te, ajde!
1: Toti Radio Maribor.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti radio. Tutti hiti. Tutti radio. Tutti radio Maribor.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat?
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Je kok?
3: Če smo Foto Express.
1: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: Jutri Radio Maribor.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
1: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena na prodajnih mestih.
3: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
1: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Radijska mreža. Toti radio.
7: Tvoje mesto.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Parlez-vous France?
1: Se niso pravilno napovedali niti enega volilnega rezultata.